0: ri'uj, arech kujolo' ri'uj chuech ronojel makaj, ikusuk umaj jun siwanti nimit che e are uwinak ri are eche e achishom shrechub anek ri'utz takchak. Herir hakawshik che ri'at kak utritzih, chayaba ri'chukab echat yahanba ruk utzlah awekelen. Makuhi bajun winak che keretzelah awach. Tito, capítulo 3. Chapnaba chikech konohel, arech knatak chikech, che rahawshik keniman chikech ri ekdbal tzih, e chikech ri enim winak. Utswe enimanel, e chianinak ba chikibanari utzil paronohel. Makibih ba ri itzel taktzih chrech hun chik winak. Michohin ba, utba chikila ri enikachik, e ekmel ba chikibanakuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuika ternebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kakanao, kiwal, ek kaban kiwal chbil takib. Kate kuri rikih, aretakche shukutri bri rutsilal ridios rika kolonel, Yare takche shukutri lokok ebal ukush shasrumal lokok isabal kiwach riwinak. Riare, mangaret shiril richak. Risukilalak katbal tzih shkabano. Shane shui rumal ri lokok ebal ukush. Rumal riha shirech kak kaslimal. Ikak ushlabal. Paritiosh lak ushlabashil. Ri ushlabal ri sibalak shutoshek pakwiri uch shasrumal ri Jesus Kristo rika kolonel. Arech ri uch. Aretakchi uksuk shirumal ri usipanik ri Kristo Jesus kukuhi ri qeyebal parihunalik alak aslemal. Qassihwa wetzihri ekwaq chepaweri kukuhi ri achukab riat. Arechri ke kohon shrechri Dios kakak kakalkhinik ri utzlak kichak. Waweri utz ekuban utzil chikechri winak. Ri utzukushik ri moshtak chomanik ri khetak utzukushik ri ikhalil ri chokhinik Rikulelanik tzih puwiri pishab, chayaba kanok, rumalrech chiweri mang utztah, e mang ot hunutzil kuyakanok. Rihungwinak chekob bahukat, aritak chi shiachtah humul, e shiachtah ukamul, chatasaba awib chrech. Riata wetam chiwe hungwinakri, shashun itzel winakri, e chiach makunelri, shasarewi riare, kubunok at ok tzih puwiri are. Aretakchi kintakubiria Artemas onritikiko awuk, shaschakowi hulok katpewuk parinikopolis, riin nuchoman, shikinkashik hela rikalak. Kaschawila ronohelri rakawshik chikech parikibinem, rikatbaltsik senas eriapolo, arechmankot hunhas uwach kawaktakna chikech, rakawshik cheri ekawinak kiketamahupanik riutsil paronohelchak. Arechke kowinik ketobnik, chuachri nimlahtak rakawshik kolik. Shahekuri, mang ehuntari chikishol riwinak, shemangkot kipetan. Riad, kikiyapang hun rutsil awach, konohelri ek owuk. Chayaapanok hun rutsil kiwach, konohelri kukhilokah parikakohonik. Chinimalak sipanik, chukuhitaba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibas shrech ri Filemon. Ri Pablo, ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, shrech ri lokalak kachil Filemon. Ri are chekachakun kuk, shokuhe shrech ri kanap apfia, shrech ri arkipo ri are chekachil parichoh, shokuhe shrech ri komontios, chekikimulikki pari awachoch, chiwech ri ish, Rinim la husipanik eri rutsil ri Dios katatshel, ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Si balach himaltioshik chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomu tzihol ri ulo ok ebal agush, eri akohonik, che ukubisam agush, rechtaba ri ahaushel Jesus. Shukuhe rechtaba, Utoqbisashik kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak saqil, arechka chobor runojel riutzil kokuk riuj rikatko winche upanik rumal ritokopisbal uwach ri Cristo riin sibalaj kinkikotek ek orin uchukap rumal rech cheshinta utzijol riloko ebalak ush bim chuech wachalal cheakubam kikush rietiosh lagtakwinak rumal kuhuaweri punitak rumal ri Cristo Jesus sakuk riin ritzih eri rakawshik chelok kintaku bishik chawech ronohel ritakal chawih kabano riin arekuak kintapang chawech pariupi riloko ebalak ush hunkasu wach rihunchek binweri chawech areri Pablo riare cherri ehwinakchek ekamikri tzapital pache sharumal ri Cristo Jesus rikinta chawech are puwiri gualkual riare cheshigualkualaj Shasruktak chich, che inuhat imbache, are rionesimo, che oher kanak, riare, mankotu batan chawech, katekut kamikri, nimalah upatan chawech, hachanimalah upatan chwech riin kamikri, riin, kintzalehisah, kintakubi riare chawech, riare, che saswanima wiriare, shingwah, chirarek kanak kanguk, arechkinum patanik, are takchi, Inhat ilik patakwe chichri, rumal ri utzalachzih. Kategori, riin, manshuachtak shinta weri chawech, arech ri utzil kabano, manshat katok ischrech. Shane are utzri, cheshas pari awanimak pewi. Rionesimo, wene shesashawuk pake oshipkir. Arech riat chipahunalik, kakulach chinahumul. Eriare, manhungach pataninel tak kaban chrech. Shani are nimna chuwach hun akhpata ninel. Shani hun lokalak achalashik. We wachalal chunu wachri in. Are sibalak nim chinah wa chawachri at. Emang shuwitak chowe uwachu lewri. Shani shokuhe pari ahawshel. Katekuri. Weri at nim e utzkina wilwiri in. Chakulak bariare hacha inriare. We shupan kash chawach. Onwenek o uk asawuk. Chakohoba weri chwihri in. Riin in Pablo, kint ibahruk nukab weri, inri kintohow na weri chawech. Riin, man kintchat ari agas at guk riin. Rumal neche chi atwi ri at kasah guk riin. Hena gud wachalal. Kingwi ech chawech ri at wehunt opri, chi pari ahawshel. Chahororisah bari wanima chi pari Cristo. Riin kint ibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, Eruk rinu chukab kinguyeh, chikat nimanek. Ri ingwetam, cheriat, nim chinakabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheri in kinguyeh, cheruk takri ichawem rukri dios, ri in, kinkohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tzila wachri epafras. Riwachil in tzapital pache rumal ri Cristo Jesus. Shokuhe, kikitak rutzila wach ri Marcos, ri Aristarco, ri Demas e ri Lucas. Ri eare, chekechakonguk. Kokohiba ri usipanik ri ahawshel Jesus Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e paronohelu banik ri Dios chau chikech riakatat kumal riakashalutzih. Patakwe ikhu kamikri, chekisbal takih chawinak chakech rumal riukohol. Riare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuwach e shokuhe rumal riare shuban riuwachu lew. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil e are uwachbal ri Dios. Riare utoqem ri wachuleu ruk ri utzih cheko si balahu chukab. Ari takchish bantak ri chachonenik ruk takri makah, shtuyi pari kiaqab ri ni malahu bantakik chikah. Riare ukamikri, are ni malah chikiguch ri e angelib, ramal ri biyak si atak cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biyak si atak chech, are ni malah china chuguch ri kibi riare. Genakot hachin hun angel cheri dios shubih chrech
2: at atnukohol pawehun ikhri riin shatin walqualah
1: shokuhe
2: Ri'in inutat eri are nukohol.
1: Katekuri, are takchi shuyari nabe ralkoal pawe ochuleu kubih.
2: Riare chikihilah konoher ri evangelip ri Dios.
1: Katekuri pakiguiri evangelip kubih.
2: Kuban kiaqir chikech ri evangelip, kuban nimalak ak chikech ri evopatani helap.
1: Puguri ukohol kubih.
2: Ayum Dios, riatem kanach chubeqih chubesak. Eru chimiyari rahawibal, uchimiyari uhunamilal. Riat shalo oqeh risukil, eshapakchih riman kaslemal taruk Dios. Rumal uri, ri Dios, ri a Dios, shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shukuhe.
2: Riat ahawshel, cheshas pari umahibal ulok, shakoh ri utikbalir ri uachuleu. Erika shas uchak wiri aqabat wa weri o kisbalwa katekut riat katkanah kanwa ronohel wa weri qalebik khe khas hun atiq khe khas hun manta kapal atiq wa khe khas hun atiq esha khiri wa esha khik katekuri riat atkhewi chubeqih chubesaq riakhuna pakhunalik mankota o kisikri
1: Kategori, hachin hun angel cheriare kubih cherech.
2: Chat tuyul pa wikiaqab, shas kate kien kohnari ea kulel, e hacha hun tokbal chusheri awakan.
1: Laman konohel tariare pe ushlabal, cheko hun kichak shetak cherech, arech ke kipatanih di kekechbeh nari kolotahem. Hebreos capítulo 2 Romal kogaweri, rachaw shik cheri uch, חקקוך חשוכה פתקריציך שחתו, הרי צ'יוך, מן כחסש תצ'יביל תקחיב. וריציך, ג'שקי ביחרי אנחליפ, עוץ. הרמל קורי רנוחל מקח. הרנוחל רימן נימניק תח, כאו תוכי בליל. לקוח קווין קורי ריאוך כוחני מחיק, וריאוך מן כחח תרי קולותכם רי. וקולותכם רי, שומחיכו בשקרי החאושל. כתקורי, חיקיבש, שיו בשק כמל רי שתווק. Ridios shuya uchuqab rikitsih ruk tak kutbal. Ruk ni malak tak khastak. Ruk khukun tak mayibal shas paronohel e shukhe rumal khukun tak usipanik ritios lahush labashel kheri khacha krah yare. Khenakot. Ridios man shuya ta ri wachulew cheri kepena chweak kabih chikech ri angelib. Ri wachulew chekak tzikhoh uhri. Shane khungwinak pahun kolibal shutsibah wetzikhri.
2: Khas uwachri winak, cheri at knatak riare chawech. On khas uwachri ukohorri winak, cheri at katok ilchech. Riat, shakok riare shasnitz chinahubiq chkiwachri e angelib. Shaya chech riare riqihil eri nimala khupantahik. Riat, ronohel shakok chusher rakan.
1: Aritak chi shukok ronohel chusheri ukowinem, mankota khun khas uwachche mantak o chusheri ukowinem. قس تيخ نكوت وكميكري محاق قلوه رنوخيل كوچو شيري وكوينيم كتكوري رياري چش بانچنا نيتز خوبيق چكوش ينخليب ري خسوس ريوخ كقيل رياري كوريو قهيل اني ملخو بانتخيك رمال ريچه شوكاش كوليخ ري كميكال رمال يوسيبانيك ري ديوس رخوشيك چه رياري شرطاماخ ري كميكال عريچ اوتز چكيش كونوخيل ريوينق قس تيخ نكوت چه اوتس چهر ياري كراخ حكم كي بيسي بلخ اي عالقوالا شلاب باريق احيل رياري چه ياريش بنو رنو خيل اي چه رخاو رنو خيل ساقتك رومال ركاش رياري كمال بي باريقولو تخيم رياري چه كي تيو شريسانيك اي رياري چه كي تيو شريساشيك خونام ركي مخي بال رومال كوا وري رياري منككيش تخ اري تقشي اش بوچلال كچا چكيش Are tak chi kubih.
3: Riin kinyana ubishik ri abi chkech ri ewa chalal. Chikishol ri komontiosh kin bishon na wa.
1: E shokuhe?
3: Kin kubana wa ri nukush chrih.
1: E humul chik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuala shelab chuyari dios chwech.
1: Khena kuri. Khechas ri e al kuala shelab kohunam ki kikele khunam ki bakilal. Shokhe ri are. Rukwa wari, Kowinik shukis sih puwiri rahauri kamikal, rukri u kamikal yare, eri rahauri kamikal, ariri kashtok. Eri Kristo, rukri u kamikal yare, shutoki wach konohel riguinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatalik, romare chekishem kip chuwachi kamikal, eshas pahompa ekaswi, eyutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikechri ri halil ri Abraham. Roman kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri erachalal. Are sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah loke balukush. Cheman kukashtari utsir chuwichri dios. Are takchi, shas kutohri hetakumakri siwan tinimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowenri. Katoban kuk e kuyari rahaushik chikech lihachintak kikikashkolih rikash. Hebreos capítulo 3. Shahekure ishtiosh ratak achalashik reish che ishikim chikach chitokobsah bawach ri apostol erinimalach chuchkahau cherech kakohonik chiareri Jesus. Riare che mankukash teriutsik chuwach riare chechu shisah heri riare. Shokuhe heri hachari Moises, jeman shukash tariutzih, shas paranohel ri rachoch. Romal rech, cheriare, shiditah ri usukil, cheare nim chinat uhihil chuwich ri uhihil ri Moises. Romal rech, cheri nimalahubantahik ri achbanalha. Shasare nimalahubantahik china chuwich ri nimalahubantahik ri hunha. Henakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori riach yeknel cherech ronohel wechuleu areri dios kastzich nakot cheri Moises man shukesh tariutzich shas paronohel rechoch cheri chas hun achpatanihel arech kekot tachikri ronohel ritzich chera haushik yaubishik kategori ri Kristo riare hun alqualeshel man shukesh tariutzich shupan kamalbe parirechoch E uchri riochrechoch, wekoch kanach pariuchuab, e pariuki kotemal rikeyebal. Romal kuri, hachako bihri tios lahushla bishel.
4: Owek ihri, wishitari uchapal, mi bankoch resh riwanima, ehas parich och, pariok ihri kash, parits inalikalahuleu. Javiri etach ki bank ash chuech, e shikintachich parimakach, aretachche, jeshilitach nekumal, rinuchak pakavinak kuna. Romal kuveri, Rein shaktah weyawal chkech wey khalil re eshimbig ronohel mul shas sachinak wiri kanima manshketamah tarinube kategori shinkoh rinutsikh pari weyawal khaye riare manki oktah pari wushlanem
1: qas utri lik chi banaish achalishik woneko hun chi shol riish che itsel ranima kolik riareri kakuwinik che nakh kabegui chichri dios romal che makota ukohonik Shane chiya y chukab chibil takiwib, ronohel takih, are achzih hum pakuchih we hum kamikri, arech mankota hun chishol riish, cheko hun ko ranima romal rimakah. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Kristo, weri uch koch kanach chika pari ukis balilna, pari u chuka balil, ri u kubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik, are takchi kabishik.
4: Pawek ihri, wikita ishri uchabal, bibanko chech riwanima, heri hachak pan parichoch.
1: E hachin kuri, che parinabesh kitari tzich, e pariukap, shechochinik. Lamana areta konohel rishieruloch pari Egipto, romal ri Moises. E hachin kut, risheperro yugual chikech, chi parekawinak hunap. Laman chikech tariare, che shemakunik, katekurir kibakil, tzakkan paritzinalikuleu. Echachin kuri rishubih chikech cheshas man kiok tari pare rushlanem we man chikech rihachin tak man shani mantak shahe kuri riuch kakilo che man shekowin tak shiokik romal rech cheri are shas shikikesh rikitzih cherech are Hebreos capítulo 4 Chakashibih bakib we kamikri chek onau chukab rihikibam tzih chech Chelok kabana okem pari rushlambal riare. Kategori, wane kohun chishol riish, cheque bayitahik arech kopanek shokheri ukh khachari are qakomom khun utsalakh kaktsih katekut ritsih cheski kamo mankota utsil shuban nachkech rihachin tak mashekanakhta pari are qastih kokhonik ramareche maykota kuk riare cheshetowik riukh che kori qakokhonik ohokinak pakhunush lanem khari khachari ubim are
4: rumal kuri riin shinhiki pari nutsih pari woyawal khaye riare manki oktari pari mushlanem
1: katekuri riuchakri dios ukisomchu banikchi pari banikulok riwachuleu shane shast ibtalik puwiri wukhikh
4: katekuri ri dios shushlanik pari wukhikh cherono khel takri uchak
1: shokhe kubirchi khumul pari tsipatalik
4: riare manki oktari pari wushlanem
1: shakhikuri saqcha khuwch chira khawshik chekyok khukhun eriena beche chukamik ri utsalakhtsikh manshok takh rumal rech cheriare mansheni mantakh ri dios kuchi khunchik ikh kamikri ekubikh chi rumal ri david sipak elaf takh chi aqnaq khacha tsifatakh khaksik
4: pawai khun qikhri veri ish kitari uchapal Miban ba apa cheshri wanima.
1: Rumal rech cheri Josué. Weta shukam ki beri ea israelita pari ushlanem. Ridios man kachau te chiri pahung ikhchi aqanok. Rumal kuri shas alak che kohun ushlanem. Ri ushlanem pari wuk ikh kaya chikech ri winaq ridios. Rumal rech hachin kok pari ushlanem. Shokuhe kushlan ri che takri uchak. Kheri hachari dios che shushlan che takri uchak. Chaqak khoba qachuqab arech riuq kukhok pawe ushlanemri arech mankota khungwi naq qatsaqik rumal che areku ban rech kukrigwi naq che manshani mantakh Tsikhnakot cheru tsikhri dios kori ukasleman e utsalakhu bantakhik e chare siblah kakupin chinachu wich hunchich rechichoh che kokkeb utsaltman chikokik kaparekik khachwikib riqalma eriqushlabal Shaska paritak konsil e patakri upambak. Eriare kuban ri katok tsikh puwi takri kunao eri kuchomak ri animak. Chuwach riare mankota hun khasu wachya watalik kakanak. Shane shas rono khel chanalik e alak chuwach takri uwaqoch riare. Che shas chuwach riare rahawshik kuban ri katok tsikh pakuwi ri uch. Katekuri riyok kohu nimalak kachuch kahaw. Che shrogri sakhri parikak. Ri Jesús cheu kohol ri Dios, chaka khoba kachukab cheu kolik ri tzikh rech yaka kohonik. Romal rech cheri uch, mankota hun kachuch kahaw che matka kohin cheu chobik ri katu karil. Shaneri are, shurriq kash, shas paranohele hunam kuk ri uch, shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil, khoba paritem, che rech yusipanik. Arech kakariko, eka kohiri uloka kebalu kush. Echukuhe, Arech qaqriq riusipanik chiqech. Qasarechi kubanar khawshik e qasarechi kakak uch. Hebreos capítulo 5 Shas rumal che ronohel nim chuchqahaw chikishol riyewinak kielguyolok. Eriare kokisashik arech kuban uchak rech tabal tqob pakiwiri winak chuguchri dios. Arech kuchiq ritaq sipanik erihetak tobal rech sachbalu wach rihetak makah. Riareri, kakowinik yulogakeh riwinak che man keno hiniktak, eriwinak che sachinak parikibe. Rumal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Rumal we tukaril ri, rakhawshik che kuchi khukhuntak tobal arech kasachu wuch riomak riare. Shokuhe khiri kubono rech takobisabal ki wuch risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chuguch we nimalak hukolibal patan ri. Shuguiri siketalik shas rumal ri dios, kheri khasu sikishik shuban chech ri aaron. Shokuhe nakot ri Kristo ri are, manshrokisak tachibil akan rib, ri uqihil ri nim chuchka hawasanik, shane shukam chech ri are, che shubih chech.
2: At ri at nukohol qas pawe kamikri, shatin wal kualah pawe hun ikhri.
1: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Ri at. At chuchka hau chipahunalik, kheri khas ri ucholahil ri melkisedek.
1: riare patak riuk ihil riuk aslemal riuk bakhil shiutaruk si balakhraqoq chiak eruk si balakhuwal wuch cherech riare rikakawinik kukol riare chiwuch rikamikal egwari utz chiwuch ri dios romal riuk aslemanik ruk ri dios kategori riare che shokhoje koholshel shas shetamach shinimanik parikash kategori aretak chi shopam paritzakatalakhutzil Riare shokik rech hunalik alak kolotahem, takobesebal kiwach konohel rikenimanch rech riare. Romal rech cheri dios, shusikih riare chenim chuch kahau, hachari ucholahil rimel kisedek. Puwiweriri uch, rahaushik chekak yao bishik kilak taktsik, unetak chek ash usolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish romal takri hunabchik, Kishkowin nakuri che ishaktihabchik. Katekot kamikri. Kuban na chinara hawishik chi humul rinabeta kutsik ri dios chiwech. Erumal nakot wari shibano. Chira hawishik chinari leche. Chiweche kokoriwa. Rumal reche ri hunche maha kuyakan ri leche. Makakuin tari kutik ri utsik ri katbaltsik. Rumal reche ri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakata kuinakchik. Kochik ri kiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kawinik che rilik hawik owiri utzil e hawik owiri tzel. Hebreos capítulo 6 Rumal kowa weri, shakya bakan rinabe taktsik puwiri Kristo, e chukpakal ba shas rugri usala taktsik, e makbik chiba hun chik tsik puwiri nabe taktsik, che areri uk eshik rikakush chugwech rikaminak takchak, Eritzik puwiri kakohonik, ritihonik puwiri kasna, eriukohik rikabach chori holomach, rikastahibal kech rikaminakib, erihonalik katbaltzik. Egori, kakaban nawa, wekayatah chakech rumal ridios. Rumal re che siman loktari, chere hachin taksh kohiri sakil kuk, riare che eskina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lahushlabishel kuk, shkohi Eskinari utzalak takkak rech ri dios, shkohi kuk ri uchuqab ri uchuleu, ri kepena chueq kabih. Katekuri, chiruk ronohel wari, ri eare shetzakik. Chikakar chibapa ukamul ruk hunkak kik aslemal, romal ri utzirik ip ruk ri dios. Romal re cheri areri, kikiripaba chihumul ri ukohol ri dios ruk wari. Ekikiya para etzalashik wach chikiwuch ri winak. Rumal rech hunuleu che hawi kapegui si balakhap, eche kuya utzalatak yes chikech rikik chukuhuwach, wa hunuleu ri, shasi chech ri yoqoh tzik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshu biri. Kateko triish che ish loqalak punetane, shas khiri kakabih paigui ri ish, ri inkin chomak che shas ke qiyek chinachi wach ri ish, utzalatak khastak, eche ri khastak wach ri, qas kishukamu bi parikolo tahem. Romal re cheri dios, riare, shas sukilalak riu bantahik. Che matanek na tak cherech ri ichak, onri loko qebalik ui shikutu, rechi toko basibali wach riu bi riare. Rugi tak patanahik shi ya chikech, eki ya na chikech, kamikri rie tiyosh ratakwinak. Riuch, shuwi kakak, che iwanohel ri ish chikutu baj, Cheki shok il chi pariukis balil arech qas kabantah riye yebal. Arech ish manish saqortah. Shane chi bina khari khachari yare. Chechi rumal riki kohonik. Eri ki kochonik. E kachibeh nari rikhe takchim kanok. Are takchi ridios shubih richinik cherech ri Abraham. Ridios man loqtah shuyari utzik puwi hunchik. Rumal reche man kota chi hunche are nim chugwech riare. Shahekuri shuyari utzik chibilakan rib. Ejeri shubih.
2: Je, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, eri in kimban nari chech sibalak kikia na awach.
1: Katekuri ri Abraham shkanak kam pari kohonik, eshahekuri shri lo are takchish bantahik, richinik che shubih ri dios cherech. Rewinak kikiyari kitzik ruman hunchik che are nimalahu bantahik chikiwoch ri are, eri yuyaik ritzik ri, areguari kohukiba, Cheki kisik ronohel wachoh. Katekuri ri dios. Are takchiri are shrach shukot chiki wach rike echbanik nari chinik. Echema shukash tariri shuchomach. شویاری و تیخ پنیک آخ آرچ رو مال کیب خستق چیم کاش دوچ من لق تخچه ری دیوز شکو بند تیخ اشاخری ریوخ کوچی ناسی بلخ قچوقاب ریوخ چه که قچکو خون پنی بل خوی که قطوی قیب آرچ قس اوتسو چپی قیب که بند چریخ ریه یبل چه و بیم چقیچ پاوه یبل ری ریوخ چلاک اوی ری و چوقاب ری قوش لبل خونکو لخ قچوقاب چه شاس نخ کوکو بیک چووچ چی اپنوخ ری خون پایو چه و چه خوم قوچ خوی خی شک وی نبری خسوس رمال تاقو بی سبال قوچ ریوخ ری آره چه کمیک ری خونالی کلخ نیم چوچ قخاو ری چی وچو لیو خری خچاری و بنتخیک ری ملکی سدگ هبریوس کپیتولو 7 شاخه کوری و ملکی سدگ ری رخو اینل ری سالیم چوچ قخاو ریچ ری نیم لخو بنتخیک دیوس ریاره چه شلو لق چهو کلشیک ری ابراهام اره تقچیه سلخو لق اره تقچیه شه چکتخیک ری احوینل ری ابراهام شو توچیخ ریاره اچره چره شو یا ری الکبال ریچ رنوخیل ریو بی خوا اوچولخیل ری احوینل ریچ نیم لخ سوکیل اچه قوخه ریاره احوینل ریچ ری سالیم اگوری کو بیخ احوینل ریچ نیم لخو چیل ریاره منکوتا اوتات منکوتا اونان منکوتا اخر تقرتی تومام منکوتا او مخیبالو ایخ منکوتا او کسبالو کسلمان ریاره خری خچاریو کخول ری دیوس ریاره خونالی کلخ چوچ قخاو چی گولان پی کمیکری نی ملخ ریچ ری ملکی سدک ریاره چشی اتخ چش ری چکوخ رومال ری قمام ابراهام قصیخ نکوت چریو کخول ری لبی ریاره چش کی کم ری چوچ قخاوی سنک ری ایاره کوکوک ریو تقنیک ری پیشاب چشاس کی کی کم ری ریال کبال چکیچ ری سیگوان تینیمیت واوی ری کو بیخ چه کی کی کم چکیچ ری ای کچلال پونه تخشو خیر یاره ای لنق و بیک پری اوکیناق ری ابراهام کتکوری ری خون چشاس منکوتا وی پری ری خلیل ریاره شیا تخ چره چیال کبال چره چی ابراهام کتکوری شو ترنبخ ری خون چه کوتا ری چی نکروک کتکوری قس چیخ وی چه ری چوتین کو کم ری تیو چی بل پو غاب ری نیم کتکوری گورال ری ری ها چی خواب چه ریچ کمیکال که یا تخ چی که چی الکبال کتکوت چی لاری خون ری چه که خیک بشک چه ریخ چه قس چیخ کسلک شقو خی ری لبی ری ها ری چه کو کم ری الکبال ری ها ری شو تخو پر یو وی نقیل ری ابراهام رمال ری چه ری ها ری کوچی پر یو کناق ری امام آره تقچیری ملکی سدک شلو بیچه و کلوشیک ریاره شاخه کوری و تاری چقات و بنتخیک پاریو کوینیم ری و چوچ قخاوی سانیک ری لبی کوی رومال چه پوی ریاره او کسام بی پیشاب چه شیا چکیچ ری سیوان تینیمیت خس کو چه رخوشیک چه که پیچ نخون چک چوچ قخاو خری خچاری و چولخیل ری ملکی سدک امن خری تخ خی خس ری و چولخیل ری آرون رومال ریچ چه شاس ساره تقچی شکشتخ ری چوچ قهوی سنک رخوشی کوی شکشتخ ری پیشاب رومال ریچ ریاره چه که بیش وری پوی ریاره ریچ خونچیک خوقات ایچ ریچ و خونقات ری منکو تا خونگوی نق شپتنخیک پری تابل تقوب کته گوری چی قلاخ ای تامتلک چه ری خوشل ریچ و خوقات ری خودا ای پوی ری و خوقات ری ری مویسیس مکو تا خونچیخ شو بیخ پوی اره تقچی کچاو پویری چوچ قخاوی سنک رومال کووا قس اوتری لیک چی ناری ققبنو ویک اخون چک چوچ قخاو که پتک خری خچاری ملکی سدک اخری اونه تخ من چوچ قخاو تخ رومال خون پیشاب رچ بقیدال شان رومال ریو چوقاب خون خونالی کلخ کسل من قس رومال نکوت چه بیم وی چیخ پویری
2: ریعت ات خونالی کلخ چوچ قخاو رچ ری وچولیو خاص خری خچاری او چولاخیل ری ملکی سدک
1: روکوری شپتخ ری نبه پیشاب رومال ری چه منکوتا او چوغاب ایمان اوستخ رومال ری چه ری پیشاب منکوتا خون خاص وچ شبنو چه چقاتا لخو چیل رومال ری چه ری پیشاب شخونو کی بل قیچ بخون اوچا لخقی بل چینا ای رومال وی ای بل ری کوخ قب رو پی دیوس کتگوری وری شاس رو کو یه ایک ری چیخ ری نیک اخ چک شو شک چوچ قخاو ای منکو تا چیخ شیا چکیخ Katekuri riare, chuchkahau, romal rech riare, shuyari tzich chrich, eshubich chech.
2: Riahaushel, shuyari utzich chawich, riare mankuk eshtawa weri, riat, adhunalikalah chuchkahau, rech riwachuleu.
1: Shahekuri ri Jesus, rechuchukap hun utsalah chapalkap china, Katekuri rienikah chike chuchkahawib, sibalaheki. Romar reche areri kamikal kabanou chikech cheman loktah ke kanah pa hunalik kasleman kateko triare kohun hunalik alah chuchka hawisanik ruk cheman kakashtah tawi Romal kowa wari kakilo cheriare kakuinik kuyari hunalik alah kolotahem chikech lihachintak che romal yare kiopan rukri dios Romar reche kaslik pa hunalik arech kichaw rukri dios rech taobisibal kiwach Jariu bantajik rini malak chuchkajau cherajawishik chakaychri uj. Dios laju bantajik, sukil, chachoch, tasatalik apanok chikaychri ahmakip, ni malak pakwan chinachu wachrikaj. Man rajawishik tacherech cheranohel ik, kuchik hun tabal tokop, hachari anim tak chuchkajawip. Cherajawishik chikaych, nabe, romal rikimak eare, epariukap, romal rikimak risiwan tinemit, Egueri shas pahunalik shbantak rumal, are takchi shuchikhrib. Repishab kiu shisak enimak tak chuchkahawib. Eri eare, ehahun takachihab cheri e tukar. Kategori, riu tzik che shiaw bishik chugoche aganok repishab, tzakatalahu bantakik kuban chere chi kohol shel, chubekik chubesak. Hebreos capítulo 8 Rini malah hukus ritzik cekat takem ulaku bisik, areguri, ceri uch, kohun ni malah kacuch kahau. Riare tu jalik pari rikyakab riu tem rini malah cikah. Riare ahpatan inel cerech ritios lah kolibal, e cerech ikastzik lah panibal, ciare ria hausel siakowik, eman hun tawinak siakowik. Rumal rech, ceranohel nim cuch kahau, siokisashik arech kuchi ehrih risipanik, Eri tak tabal tokop, shakoheri rahawshik cheriare kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesus kochi wech riuleu, riare manchuch kahau tari, romar reche kochi hohun, chekik chiech rihe taksipanik, heri hachakuta ripishab. Ria areri, kikipatanich ri wechbal, eri umoh rihastak, reche chikah. Heri hachashu bih ri dios chechri Moises, Ari takchi shumahihu yakik ripanibal.
2: Chawilampe echapana ronohel, heri hacha rishkut chawach puwiri huyup.
1: Katekut kamikri, ri Kristo kohun nimalahupatan, romare che chawel puwi hun utsalah chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, woko tahinak puwi utsalah tak chinik china. Wetarina be chapbalkab, mankotau yab, man rahawshik tahunukab chapbalkabri. Riare, kuchahun tzich ekubich chikech.
2: Kpena huhun takich chari ahawshel. Riin kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Judá. Kimpan china hun kak chapbalkab. Mahun chapbalkabtah heri hachari ishpan kukri kitat. Pari hun ich cheri in she inchap che kikab e shinkam ki be arech ki elolok pari Egipto. Rumal rech, cheri eare, manshekanah takam pawe chapbal nukabri, shokoheri in, she inyaka nok tchari ahawshel. We chapbal kabri, kimpannari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok, we khetak ikhri, tchari ahawshel. Kinkoh nari, ritak nupishab, pari kichomanik. Kintik nari, pari kanima, e inri ri inki dios. Eri eare, Eare inuswan tinimitri. Patak wet ikhri, man rahawshik tari che huwinak kukut wet ikhri chkiwach ri ewinak. Onchuwach ri rachalal ekubik. Chachopo uwach ri ahawshel. Rumar rech che konohel ri kikichop nuwach. Shask apari chutinubik ekopana ruk ri enabeal chkech. Rumar rech, cheri inkin sachna uwach ri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
1: Are takchi kubih, kak chapbalkab, shukal hisak nakot che el rinabe. Katekuri rik el irin mutstak, shas kasachitak na uwichri. Hebreos capítulo 9. Rina becha balqap shoghe kori uqihalashik ekohun ukolibal banom goral chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirik rina be panibal echupan we kolibal ri kori chakbal erimesha. Echwech rimesha kori jeta kashlangwa we kolibal ri riubi tiosh lahubantahik. Kategori chirik yuka payu Kohun panibal, cheubi ritios la hubantahik, chigishol, rietios ratak kibantahik. Chilak owiri kolibal rechi utsratak kunubal, rikolibal rechi kanpuk, eritem rechi chapbalab, chek ronohil, chokotalikuwi, chech kanpuk. Echwech kohun kanpukalak ebal, chekori mana chupam, riuchimiri aron, chech tushnik, erihetak mesha, rechi chapbalab. Kategori pugui ekori angelib che rech qihil che ruk rikimuh kik chukugui rihamarisibal. Kategori kamikri manareta chiu chalushik wa ronohel wari ronohel khawau banon wari ria chuch qahawib keok ronohel ikh parinabe panibal arech kikban rikichak kipatan rech qihlanik. Kategot pariukap panibal shuwiri nim chuch qahaw kokik Esha humul parihun hunab kokruk rikikel, che rech sachibal umak riare, erikimak risiwan tinimit. Rukweri, ritios lah uslab shell, kukutucheri uberi tios lah kolbal, manhekal tah, aretachi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, rech takwe ihri, rikuhirk tah wi kamikri. Romal rech patakwe ih kamikri, kakyana huhun tak sipanik. Echo juntak tabal toko, che manka kawintak kusukumak, parech wiri are, che ktsukun chechri Dios. Egueri shakpishap rechi bakilal, che kuchap wiri wa, riukia. Riatinem ernohel wari, rahawshikwa kikis wari, chikapari ukihe junk akchek. Kategori de Cristo, shokisashik nimalak chuchkahau rechi utsalatak kastak, che kpena chuek kabih. Wari Roman khunni malakh eutsalakh panibal che manuqab tawinaqsh banawik e mankot rech we wachuleu chrech shok shas pahomul paritios lakh kolibal manruk tikikel rialakh takisik onruku gikel riemam takwakash shane shokik rukriu gikel e kherish kowinik shuloq chqech khun khuna likalakh kolatahem shako kheri wari kikel riekisik Ereki kikel riemam takwakash. Echokohe likichahil riekol takwakash. Cheka tukishik pakigwiri ahmakib. Kuyari chachobelil. Chechri kibakil. Nimalach chachobelil chinari. Kuyari ukikel ri Cristo. Cherumal rihunelik alahu shlabishel. Shuchihrib rugri nimalahu chachobelil. Chumuchri Dios. Riare. Kusakinisahnari. Rikachombal. Kuchupna wuwachri. Rik kaminak takchak, arech si oh kuch ihlan na chech rik aslik Dios. Rumal kuwa wari, diare arech awel puwi hung akchap balgap. Shperyo kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chap balgap. Ehachin tak esikatalik, kikikamori hunalik alachechapal, che bim chikech. Rumal rech, che hawi kowi hung wuch ri shubih kanok. Riwinak shkamik, rakhawshik chek alakhenik riwkamikal rishbanaw kanok wewukhri. Riwuk che shubih kanok riwinak shkamik, shuwi kachukunik, e shuwi uts aretakchi shkamik rishbanaw rech. Man kachukuntak, e man kotaw patan, aretakchi kasna rishbanawik. Shakhikuri, rinabe chapbalqab, shtiketak riwmakhibal, shasru kikel. Aret takchish bitak rumal ri Moises, ronohel tak ri upishbanik, ri pishab chikech ni malak konohel. Shukam ukok ri kikikel, ri ekak takman wakash, eri kikikel, ri ekisik, ruk ri horon. Ri hun kyakarinak ri smal chich, eri hun hipibal. Shuchikech ri wukchech, shuchikikech ri briare, e shuchikikech konohel ri winak, kategori kubih.
2: Arewa rikikel rech richapbalqab che areri Dios shkohow chiwech.
1: Shokohe, shuchikikech ripanibal, Eron gel rihastak checo kisash pari ihlanik. Jari hachaku bihri pishap. Ron gel kachacho beshek. Rukri kikel. Ewe mankota kikel. Mankota utsilri. Romal kuwaweri. Nabe ut cheri hastak uichbal. Rihastak kerihatak chikah. Kachacho beshek hachawari. Epaukap ut chekachacho beshek. Rikirihatak uichikah. Kateko truk hun utsalah tabal takob china. Chuwechi tabal taktaob cherechwe wechuleu. Romal rech nakuri. Ri Cristo manchok tapahun tios lah kolibal. Chewkabwinak shbonwik. Hun kolibal che shaw wechbal ri kastios lah kolbal. Shane shokik chi parikah. Arech kamikri. Riare. Kakohi chuwechi dios. Rech tapabisabal kawechi och. Emanchata kuchihri. Kita kumul hachako ban renim chuchkahau. Cheko kronohel huna paritios lah kolibal, eruk kikel cheman kikel tariare. Wetaheri, chirahaushik nakuri, chekitak mul kurikash, chikas pario mahibalulok ri wachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu arahisah riu ehil pario kis balil, arech kuchupuwachi makah, aritakchi si are are kokik tabal toho. Heri hachari kibanik riwinak. Chesha humul ki kamik, kategori kiok chuguchi katbal tsik. Shokuhe, khenak uri ri Cristo, ri arechu hachrib, chishapo humul, arech kuchupu wach ki mak e kisi wan taktinamit. Kategori, pau kamul, kukut chinari bri, are takchi mankota chi rech chech ri makah, chiki wachi hachin tak ke yeem, arech kuya ri kolotahem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishap, che shuguik olek riumuj, rimebil chek pena, man krektaj tari, pariare, rikrektaj cho ixak. Ripishap, man kota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiakib rukri dios. Rugnik ahtak tabal takob, chek chish ronohel takhunab. Wetajeri, lamanshkikistaku chishikri, rihetak tabal takob. Rumal re cheri e patani hen chechwe ikhranikri. Riare shase usra takwinak chik, chi paronohel ik. E chiketam pa kechwi, che mankota chi hun makah. Mangheri takot, ruk takri tabal takob, chek chi shik chi paronohel hunab, kanati sa shik rihe tak makah. Rumal re cheri kikikel ri emam takwakash, eri kikikel ri ekisik, mankakowin tari kuchup wach rihe tak makah. Romal kuri, are takchiri Cristo kok pawe wuchuleuri, kubih.
3: Riat, manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik. Katekut, riat chaban hunu bakilal. Manshak amowakta ri hetak holocaustos, eri hetak tabal tokob, rech chupu balu wach ri hetak makah. Kategori, riin shimbih. He, riin, in petinak. Romal rech bim panuwi in paribuh. Arech ki manari in Dios ri arayibal.
1: Nabe kubih.
3: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokob che kuchupu wach takrimakah, manshak amowaktah.
1: Kategori, ronohelweri, shchi ishik kheri, hacha kubih ri bishab. Kategori, kutsakatisah chiukok.
3: He, ri in, impetinak chubanik ri arayibal.
1: Riare, kuchupu wachri nabe ucholahil. Arech kuya o, kukoh ri ukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibal ri, ri uch tioshir sam. Romal che chisha pahumul, ri ubaqil ri Jesucristo, shokik tabal tokob. Kastzik nakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takik che uchishik ri hetak tabal tokob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupu wachri hetak makah. Kategori, riare, shuchik shahun chi tabal tokob, rechuk balu wachri hetak makah. Kategori, shtuyi, perikyakab ri Dios. Erreyem chi katenari eukulel, kiokisashik etem chusherakan. Luk shahun chi sipanek riare, chikechi etios al takwinak, chi pahunalek shuban tzakat e utz shikech. Ritios lahushlabishel kubih chakas tzih wari, are takchi kubih.
4: Arewa we chapal kap, che kimban na wakuk ri area. Kimban wach wach, chiakanok, rinik ahtak ikkanok. chari a khawshel riin kinkohna wa ri khataq nupisha parikanima ekin tiqna wa parikichomabal emankna taqta chiri chuech rikimak iriketselal
1: kategori ari taqchi chupatkhinaqchi wachri makah mankota chi khun tabal toqobri kabanik rechu chupiku wachri makah shahekori e achalshik riuq kori qachuqab arech kohok paritiosh lakh kolibal romal yukikel ri jesus romal rechikak ek asalik lakh beche shuhaq ri arech qawuch gori kabantakhik romal ri payu eri payu areri ubaqil kategori kohun chuch qahawa hoinel kamal be parirechoch ri dios chokit ba qasruk ronohel qanima ruk tsaqata lakh qakhonik ruk hunchah choklakh qanima chuwuch ronohel itsel chomanik Eruk hun chachoh bakilal, chei chachom ruk tsin soh laha. Utsuk olikba chakabanari e yebal. Rumar rech riare, cheshuyari utsih, shasman kukesh tariri utsih. Chuhok ba il chibil takib, arech chi uch uts parilogokebal kush, e uch uts paritak kachak. Miyaba kanokri mulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak, shane chi ya ba I chukab chibil takiwib. Ewerichi ni marisach chinao banik are takchiki wiloche nakachik owiri ich chekepetik. Romal rech were uch, shaspa kanimak ki yulok ubanikri makah. Are takchik omom chikri sakalachzik. Mankota hunchi tabal tokobri, cheku chupu wach ri hetak makah. Riare chehewaku bonori, shuwi kochiri chuwach hunchibi balahasuwach, chuwach atochzik. E chuwach ri shibe bal royewal riqaq. Che shasani naqri ki utihexu bik rey itzel taqwinaq. Lakoxu inaq ko pakchiq ri upishabri Moises. Utri chek kamansishik wek okkeb ono shib winaq che kikya ubishik ri upakchiinik. Laman gichomak taqche ni malakkes chinari chuwachwari ri taqalchi ri khun che ku takalek huwachi ukohol ri dios e che mankril tari utsalahu kikel Rechi chapalqab rikuban tiyosh lakh chere chare Eshu heche kubih ritzel chere chi tiyosh lakh sipanik Riuh qetamu goch riare che shubih
2: In rakhav riyabal utoh balil ukashil Riin shaskintoh nari rita qalik
1: Shokuhe
2: Riakhawshel kuban nari rikatoh tzih pakiwi ri ewinak
1: Ni malakh kisbalku share takchi khun gwinak kakakh pariyukab rik aslik dios Romal rikash, chanatak ba chiwech rinabe taqih, are taqchi kochi risakil iwuk, riish hun ni malak kash shkohi iwuk, kohun taqmul, ish kochi wech yaqonik, e chiwech ikash chiki wech winak, kohun taqmul chik, shikuyu e shiya iwech kukri kikban kash chikech. Romal rech cheri ish, shina o e shibani wech cherech riki kash kolil riek opache, riish ruki kotemal shish kohik, Are takchish tokish rihastaki wech. Romal rech cheri ish iwetam chek ohu ni malachik inomal chuwech ronohel wari. E huni inomal cheshas ko kolek. Misach baka mikri riku balik ush richugab. Wak ohu nim esuk alach utoh balil. Reish rahawshik kohi ikochonik parikash. Arech kaski ban rikrah ri dios. E shahik uri reish kichakri riuchi nikriare. Romal re che sha khubiq chik, qas shani tzala khubiq chik. Riare chik pena, shas ka pena ri e shas chanim rik petik. Kategori ri suk alak nuwinaq, kuk aslemal ri pari ukohonik, ewe kanimahik. Rigush labal, mankeki kotari ruk riare. Kategori, ri uch manku khanimah tawa, man uch resh tari sachbalib, ri uch uchwinaq, che kori ri kakohonik, arish kakol ri gush labal. Hebreos capítulo 11 Rikohonik are uhikibalil rikiyebal Are are rikambeha balil chechri hastak che mankili takhta uwech Romal riare si balak shela bakhishik riyakatit kamam Romal rikakohonik riuk kakachobo cheri nimalak uwechulew shbantakhik rukhun utsik ridios Ehek uri rikastak che kakil uwech uk shelu lok rukri mankil ta uwech Romal rikohonik, riabel shuya chrech ri dios hun tabal togo, chiare ni malachubanik china chuwech ri rech rikain. E romal kuwaweri, riare sukil kuchushik romal ri dios, aritak chi ut shile takhri usipanik ejeri nak otro malweri une takhcheri are kaminakchik riu kohonik shas kichaguna puwi romal riu kohonik rienok shkamobik shahekuri manshil tari kamikal manshe khitakhtakh romal rech shkamobik romal ri dios romal rech che
5: estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cuyao.

0: Jerusalem, Eshahek Uri, Lok Kisukuma Hunkash Cherech Paribe, Ekikamisahriare. Katekutri Festo Kubir, Cherahawashik Cheri Pablo, La Abemk Kanah Pache Parisesarea, Echeriare, Shas Usukubam Chirip Arechk Beu Big Hela. Kubir.
1: Hachin Takri Kekawinik, Keshuliu Big, Wukri Inke Beu Big, Katekuri, Wariachiri, Kohunumak, Hachin Tako Keklem. Chiki kokhoba huncho puwiriare.
0: Aretak chish kashtak wakshakib on la huk ech chikishol, kakak ubik chi parisesarea, shtuye parikat balzik parihunchik ech, ktakanik chi ukamik ulok ri Pablo. Aretak chi ri Pablo shpetik, ri ea jodio chi shakak ulok pari Jerusalem, kikimulik kip chirigriare, ek kiban ni malak choh puwiriare, emanke kowinta chi ukutik la kastzik rikitsik, ri Pablo shutorib ekubik.
2: Ri'in, mankot hunumak shiman puwiri kipishap kechri a judío. Eshukuhe puwiri nimra chochri Dios on puwiri César.
0: Rumal chekra rifesto kuban rikiraibal ri a judío kubir chrechri Pablo.
1: Nakawah katpakechi pari Jerusalem, arechi atkaban rikatbalzih pawi, chenuwechein.
0: Katekut ri Pablo kubir.
2: Ri'in, inko chuwechri katbalzih ri César. Erhaushik chiri in chirik banwiri qatbal tsikh panwi ri in mankot khuni tsel khasu wach shimban chikechri ya judio ri at utsretamashik abanom gwiri katekuri weri in qastikh ko khunumak we shimban khun khasu wach che taqlik ri kamikal chwech ri in mankim pakchikh ta ri kamikal katekut We mankot khun khasu wach parich och che ta khun ki kiban we winak chwihre. Mankot khun kukuwene kinuya chikechri eare. Ri in kintari qatbal tsir chirechri sesar.
0: Katekuri rifesto ktsikhon kukri e winak e kutsalekhisahri utsik.
1: Riyat katari u qatbal tsikhri sesar. Riyat katbenari chwechri u qatbal tsikhri sesar.
0: Oko winak chikep o shibqih ri akhawinel agripa e berenise. Kepe parisesarea, che uya ikhun rutsil uwach rifesto. Rumal che ke kanak kan kep oshib qichchila, rifesto kuya ubishik chuwach ri ahawinel ri ukulmam ri Pablo kubir.
1: Kohuna chi waral che ri Felix yutapih kanok pariche. Aritak chiri in inko pari Jerusalem, rienim chuchkahau, erenim winak kechri a judío, shki kohun choh puwiriare, eski ta katbaltsik puwi. Re in shimbih chikech, Cheri a Romano, mankuyatah kikhach hunwinak, we mankota hunchoh puwi. Shokuhe rahawshik che hachintak shekohawrichoh, hunam kepetik chuwichriare, eriare kuyaoku tori puwirichoh. Ri eare shepegural wukriin, kategori chi paaninakil, parihunchik ih, che shintuye parinukatbaltsih, shintakanekarech kamulokriachi. Chuwichriare, riwinak che shekohawrichoh puwi, Manski bihta puwiriare, hunchkechi mak cheshincho mahriin. Ri eare, shiwikechohinik puwiri kikohnik, e puwi hun Jesus, chesh kamisashik, eri Pablo kubih cheriare kaslik. Riin, rumalchem wetam tah haskim onchu wachwitzihri, shintachirechriare, wekrahk bepari Jerusalem, arechk banri katbalzih puwi weri. Katekutri Pablo, Shuta ochi are utsk be chuwachri uqatbal tsikhri emperador. Katekuri, shintaqnik arech kalakbashik riare. Shikatena, kintaqna biri in riare chuwachri sesar.
0: Ri Agripa kubik chrechri festo.
3: Ri in, shakukhe kinwa kintaqwe achiri.
0: Kubik.
1: Chwe akriat, katanariri utsikhri are.
0: Parihunk ikhchik, ri Agripa eri Berenice, Ke peruk ni malak kikik, e ke bechi pariha, hawi ikbanwi ritsik, kukri ekinimal, eri enim takwinak kechri tinimit. Katek uri rifesto, takanik arech kamulok ri Pablo, rifesto kubih.
1: Ahawinel Agripa, e iwonohel ri ishche ishko oral kuk, de ishki wilwe achiri, ronohel ri kihukat ri a judío, shepeu lokwuk pari Jerusalem. Katek uri, oral ri, Shki rakakeh kichi, eshki bih cheriare, mantakal tachik cherih chek aslik. Re in shingwiloche makota shubano, che romal taqarri kamikal chirrih. Katekut romal chiriare shu taori u qatbal tzikhri emperador, riin shimbih che kin taqnari riare khala. Riin mankota hun utz tzikh wetam puwiriare. Che kin kowinik kin tzibahubik uwi chirech riya khawshel. Romal kuri, riin shin taqnik arech kamulok riare chugwich riish. Ena becha wich at aha winela gripa. Areche are takchista takriare agumal. Reink huyaok ohun hasu wach kinzibach. Reink in chomache humoshilri. Were ink in takovic hunguinak poche. Emankin bichto vic hasu wach yumak.
0: Hechos capítulo 26. Ri agripa kubich trechri Pablo.
3: Ri atia talcha wach checato awi.
0: Katekuri ri Pablo kulikriok ab ekubir.
2: Puwi runohel ri numak, chekikikoh panuiri ahudeyip, ri in siblah kinkikotik kamikri ahawinela gripa, rumalrech cheri in kinkowinik kintowip chawach, esibalahnim rumalrech cheri at ahwetam runohel ri kipishap, erikitsihri ahudiyo. Katekuri, kinta chawach, arech katatabeh ri nutsihruk ochonik. Conoje el ría judío que tam nuoch e que tam rinuk aslemal. Si are takchi riin in alana e si are takchi sin majeh nuk ulem parinutinimit Jerusalem, ri e are que tam nuoch chisiblach e hulok e kakounik kikibihwek kah. Che riin sin ternepeh parinuk aslemal, ri uhukat rinimlach suk e kechri e fariseo. Katekuri, wekamikri, Weri in kopar yuk apar yqatal tzikh. Shane rumal rech, shiri in kingweye ekhri tzikh, cheshubi ekhri dios chikech shri yqatat. Eri egabla huk hukat, shaskeyem weri. Are takchi, amak el kikipatni ekhri dios chichakab echibak ikh. Keyem ri uslach uk isbalil. Rumal kua, che kingweye ekhweri, ahawinel, ri ahudeyib, shikiko hunchok panuweri in. Has che, Cheman ki kohtari ish, cheri dios ke uelisah rie kamnaqib? Katekuri, ri in shin chomach, che kiman rnohil khastakuwach, arech kin chokhik ruk riubiri Jesus riach nasoreo. Eri in shin banweri pari Jerusalem, ri in shin kyak pari che, esiblach tiosh lahtakwinak. Ri in shin kamwe kowinemri, shi pari kataknik rienim chuchkahawi. Iare takchi, che kikamisah rie are, ut shinwil ingweri. Katekuri amakel, ri in shinbe pari jetak sinagoga, e shingwa chiruk takkash, ri eare kikibi juntak itzel tzih puwiri Jesus. E sibalak oyowal chikech ri eare, ken wakatak shokuhe chipari kashlantak tinimit. Katekuri, ri in shinbe pari damasko ruk ronohel kowinem, eruk kitakanik rienim chuchkahawib. Pari be, Are takchi are kablakuh kakbal rech pakih? Shingwilo, ahawinel, hun sakil chek pechi parikahulok. E sibalak kuchublin chuwach riqih, e kholu panuwiri in, e pakiwiri hachintak ek owuk. Konohel chukhtsak choriulew, e shintahun chabal cheshubih chuwach paritzi hebreo. Saulo, Saulo, suche rech chekina wakatak, kesh gana o, Are takchik at chokhin ruk richich. Ri in shimbih. At hachin ri at haushel. Ri haushel kubih. In ri in Jesus. Cheri kawakatah ri at. Chat gwalihok. E chat takalok. Rumal rech. Cheri in shinkut wip chawach. Katin kochna at pataninel rech. At tal rech. E at bil rech ri shakalachnik chawach. Hawiri shinkut wip chawach. Chokuhe parihe takchekin alahasah chinawip chawach. Rumalweri, katito takhisah nari parikikap risiwan tinimit. Echkiwich tak risiwan tak tinimit che manke kohontah. Chehawi katin tak naubik riin arech riat kahak rikiwakoch. Eri e are, kekash nari chipake umal, chikapari sakil. Ekekash chipari rahubal ri satanas, chikapari dios. Arech ri e are, kakohe ri kikohonik. Kasashatah ri kimak, e kakohe ri kechpal kuk ri etyosh lahtakwinak. Katekuri, ahawine la gripa, رین من شمانت ریک اش رچ ریش کوت شنوچ چه رچ ریکاخ کته کوری شانی آرینا بیچ کچ ریخ دماسکو چی کچ ریخ ریوسالیم ای پارانوخه ریخت تکوتینیمیت ریخوده رین شن یاو بیشیک چه رخوشیک چه کیکیک اش کیکوش اکی چلخ روک ریدیوز اچه کیکیبان اوستق کیچک خچا کتا ریک اشوخ اسلیما شمال ویری ریه خودیو شکیکوخ کیخب چویچ پارینیم رچوش ریدیوز اشکاخ شنکی کمیساخ روک ریوچو قاب ریدیوز رین چیک پاویق ایخری شنبیخ ریچیخ چکیچ ایالاخ اینیم تاکوینک ایمان شنبیخ تاخون چیخ چه من شکی بیخت داری مویسیس ایری قشا دو چیخ ری دیوز چه ری کریستو کک اشکالیخ ناری کش ایاره نپیری ریاره چه که کستخ نووچ چه کشول ری اکام نقیب ایکو بیخ ناری ساقیل چه کچ ری سیوان تینیمیت ایچ کچ تق ری اماق چه ما که کهون تخ
0: اره تخ چی تخین کو بیخ ویری ری پاولو ریچ توبال ریب اره ری فیستو روک خون کولخ اوچ ابال کو بیخ
3: ریات اتخونچو خلاخوی نق پابلو اره ری نمک تق چو مبالو بنام کاش چریچ ری آخلوم
0: کته کوری ری پابلو کو بیخ
2: ری این منگی موش وی نق تق اوصلخ فیست ری این تخین کم بیخ ساقلخ چیخ ای اوصلخ تق چیخ ری آخاوی نیل اوچ ری تمشیک رومال ری آره رونوخیل واوی ری آره چی تخن کتا وینو چیخ ری ای چووچ ری آره روک جوکاب کنچ آو رومال رچ چری این کینچومخ چه من کتا خون خاص وچ چه من تسق چوش ریاره رومال رچ چه رونو خیل وری من پا آواتالیک تخ پتی نقوی لکت کخون چه کچ ری اشلو چیخ ری دیوز احاوینی لگریپا ری این ویتام چه ری ات کت کخون چه کچ ری ایاره
0: ری احاوینی لگریپا کو بیخ چه ری پابلو
3: اوچانیم ری روک تق ری ات چیخ کاب بیخ Krachnelo kapan chuech kinokik inhun a cristiano.
0: Katekuri ri Pablo kubir.
2: Kracht bari Dios kneba weruk kubir onruk nim. Chiri at kat kohonek eshokuhe konohel taba ri tahim kikita wenutsir kamikre. Igunohel taba ri ish kishushik in hacheri in. Katekut shuitane matakak ohi chiwech wehetak chichri.
0: Katekuri. Kualihik ri ajawinel, ri atbalchik, ri berenice, ekonohel ri eare che etuyulkuk, aretachchi tajin ke elubik, kikibir chikibil takkib.
4: Wehuna chiri, mankota hun hasu wachubano, chetakal ri kamikalchik, on chetakal chik kopache.
0: Ri agripa kubir chrech ri festo.
3: Kukkowinari chek katsokopirkan we achiri, wetari are mantashutari o atbalchik ri cesar.
0: Hechos capítulo 27. Aretachchi ischomashik che kohbechi pa Italia, xiao biri Pablo e enikach winakchik che ekopache, paukab hun kamalbe, chkech okal winakch trechri koorte Augusta, Julio ubiriare. Riuch kohakan pa hun kukub rechri adramitiu, chekbechi pari Asia, ekohok pari Polo, kohkukri Aristarco hun ach Macedonia che rulebri Tesalónica. Pari hunchik ech, ri uch ochko pari Sidon, ri Julio, utzwinak shuban ruk ri Pablo, shuya bech rech arech ri are kopan kuk ri erachil arech kikipatanik ri Pablo. Shuhel ubik chila, shukash chuchi ri rulew ri Chipre, rumal rech cheri kiakik petinak uloch chkawach. Ri uch kohbe ubi pari polov rech ri Cilicia, e pari polov rech ri Pamphylia, katekuri, kate shuhopan pamira rech ri Licia paholahuk ech. Chila rikamalbech kech okal shurikhun hukub rechri Alejandria, cheshask be pari Italia, eriare shukhrak anisak ubi chupam. Pakitak ich, ri uch nohimal shukhle opubi ripolou, si balakh kash shkariko arechri uch shukhopan chuwach rignido, rumal rikyakik, ri uch mankuyatak kuhok chila. Katekuri, arech katernebech ri ruleu ri Kreta, chunakag ri Salmone. Eruk takkash, Riuch shokopan chuwach hun ukolbal hukukub ubi puertos buenos liubi. Chunakak oviri dinimit la saya. Ok owinak chikitakich, erikabe paripolo si balakash, rumal rech, cheshakuhesh ashtag rimewahik, ri Pablo kubich chikech riwinak.
2: Ishwachil, riin kinwilo, chikash ribe paripolo ikokash kuriq ritaq iqan ishquhe lekhukub ishquhe kash kqriqri ukh ukhwinaq
0: rikamalbech kech okal are shukubisakh ukush chrikh rikitsikh rikiniman rikhukub erikitsikh riakkayib che eko parihukub chuwach riutsikh ripablo kategori ruman resh chrikhun kolibalri man ustakh chek kiqashikh riqalakh chila Skichomachare utri iche kuhkanas chukashashikri alah pari ukolibal ri Fenicia, pari Creta, chikkae pari umoshre balqih e pari rikiakab qih. Rumal resche kuban hun alah kiakik chi pari umosh qih, skichomachche kuyaok kiban weri, skibok ubik ri hetak uchakalbal ri hukub, e kebin chunakah ri rulew ri Creta. Katek ut chianinak pari ulew ulok shpehun nimalah kiakik. Kunsutkum euroakilar yubi. Rikyakik shukukek ubiri hukub, e mankuk kowintak kohun khas uwach shkabano. Katekuri, mankotachi ubiri hukub shrukak. Aretakchi, pohkochi chunakak hun alak chakab ulew, che klaudar yubi. Ri uhruk kash shkachelek ri hukub rech tobal kech. Aretakchi shkachelek ri hukub, ri uhkuk chakunik ruktak ri khastak che rech tobal kib. Shkasutik rik ri hukub ruktak chich. Erumal rescheri ux qashibix qib chewene ekberi hukub chori olew rechri sirte, qakoh pariha rehun uchakalbal che kale o pubi iripolow, shakhek uri rumal weri ri hukub kbe pubi iripolow. Parihun chikqiq, rumal rescheri hun nimalak yaqiq, sibalak kohu chikimeg, qakiaq ubiri khastak qech paripolow. Katek uri pari urrosh qiqchik, ri eaq binzanel cheri hukub, kikiak ubik ri khetak khatibal huku paripolo. Kitakik, manshkai tarikik, e manshe elta olok rich umil. Shubi kukoh uchoqa pakiwi iri khunni malak kiakik, eri ugh, mankota che khun kayabal che kuh koltakik. Ri ugh, kitakik chik kubano che man ugh wakinak tachik, katekuri iri Pablo, shtaki ich kishol ri eare, e kubik chkech.
2: Rakhawshik cheri ish, weta shitat abeh rinutsik, Iweta shukkanak kanak pari Creta, kamikri, mankot na kuri wawek eshri. Kate kuri, hiin kinta chigwech kamikri, chimoban ba kep ikush, chkohit ba ichokab, rumal rech che mankot hunwa chkech kutsakkan riuk asliman, shui wawek hukub kakatsakkanak. Rumal rech che pawe hun jakabri, shukot shunuwach in hun angel rech rinu Dios. Riare, Chekin patanigri in. Ishubik weri chwech. Mashibik awib Pablo. Rakhawshik cheri at katopona chwech ri u katbal tzikri sesa. Eri Dios shuyana rikik aslemal kono helkwe pinakri. Che ebenak pari polow awuk ri at. Shukubi ba ik ush ishwachid. Ri in kinkohon chrech ri Dios che kubanari. Kheri khas ri shubik chwech. Ri uh kohopon wa pahunja abulew pawe polow.
0: Kaglakuk chakab chik chiri uch uch benak paripolo Adriatico, eman ketam tak ribe kukam, aretak chik kablakuk kakbal re chiri chakab, ri eag binzanel hukub, shkina o chiri uch kochi chunaka hun chakab ule. Shketak ri upam ripolo, kohu winak etabal, katekuri hubik chak anok, shketak hulakuk etabal. Ri eare kikishibikke wari uch kukbe puwi tak abak, shakekuri Kikiak rihetak uchakal balza paripopa ubik, esibalak keyek chek sakarisan uachuleu. Kategori de eag mizanel rech rihokub, kikak ke animahik pari ala hokub rech tobalkib. Kikikoh rihokub rech tobalkib paripolou, ek kibik chkech cheri eare, arek kak ke chakun chrech takri uchakal bal rech ripopa. Kategori ri Pablo kubik chrech rik amalbe, chkech okan, ech kech ri esholtato.
2: We manke kanakt kang pawe hukup ri lewinakle ri ish manketotakta iwechla.
0: Shakhek uri ri esholtato kikiramih ri yutbal rech ri ala hukup rech tobal ib. Eh kikiak ubi paripolo. Aretak chik keyem chik sakarsanik ri Pablo kchawik arech konohel kikitik kiwa ekubik.
2: Kahla huk ik kamikri shiri ish kishmewahik emakot hun wai tihom. Ri in kinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech cheweri, aregua ri rumal kishtotajik. Mankota hun chishol ri ish, chikutsakna shahun shrech ri uwi.
0: aretachchi ikubih wari shukamu kukhun kashlanwa kmaltioshin chrechri dios chkiwash konohel kupiro ekutijo shakik uri te enikachchik shkikocho shkitih kiwa ekochupan wehukubri lahukkal waklahuk winak katekuri aretachchi ishtikhtah kawa kakiak ritriko paripolo arechri hoku mankhut khupta obi paripolo aretachchi sakarisanik ri erbinzanel rechri hoku Manketam da hawi ule ukkowi, shuwik kil risanye chuchi ripolo, ek kichomak kikamu bi rihukup chila. Kikirta kri uchakalbal rihukup cheki kohom paripolo, shakuhek kikir ri yutubal rechtak ri binzabal. Katekuri kikikohri ni malakbela rechri artimon, a rechri kyakir kukam rihukup parisanye. Katekut, shkirika hong kolibal hawihe nah upam ripolo, kikiakan chila rihukup. Riproak kanah kan parisanyip, katikuri ripopa si balak si lobik echanim kpahik. Ri esoltato kkah kekikamisak ribunak cheik opache. Rumal reshchek kishekki wenek ohun kanimah bik aretak cheike mushnik. Katikut, rikamalbech kech okal, rikrah kuto ripablo keok ilchrechweri. Ktakanik, chehachiltak kekuwinik ke mushnik, arena be kekikiakki paripolow arechke kirikari uleu. Eri enikachchik kebe puwi ripolow, puwi hojun tak tzalam on puwi tak riuk isbal kanok rihokup chek ona. Shahek uri, konohelba utz kawach shohopan chori uleo. Hechos capítulo 28 Aretachchi riuk shohkol tajik, shketa amak chori uleo ri ubi malta. Riwinak che eachchila, sibalak utz shkiban chkech, shohkikam ubi chunaka hunka che shkikuch ri eare, Rumal reshchek osi balakhab esi balakhtew. Ri Pablo kuk amulok hun kalun chakik shikay, e kukeak parikak. Katekuri, hun itzel kumats kelulok rumal resh shunna arikak, e kubal katik ri pariukab. Aretachchi ri eagwinak chila kikil ri chiko pariukab, kikibir chikibil takkib.
5: Wawe hun achiri qas hun kamisanelwa. Ri are lok shanimak chuwach ri polow. Kategori ri royowal ri dios mankuyata echrech arech kekasik.
0: Kategori kukiak ri chiko pariqaq e mankota hunkash shuban chrech ri are. Ri eare kikichomak chiri are ksipohik on ktsak ubik ek kamik. Aretachchi qashinak chikep oshib kakbal ek kiloche mankota hunkash kuriko kikikash ri kichomabal ek kibik chiri are hun dios. Kochunakak bek olbal ri Hun uleu chirech rikinabe alri eachchila, riare ubi publio. Riare kohukam ubi parirachoch e kohkanachchila oshibqih. Katekuri, ri utat ri publio koparichat rumal qaq e rumal pomag. Ri paulo kbecherilik kukoh uqapubi e kukunag. Katekuri, enikachchik eyawabib che eachchila kepe ulokruk ri paulo e kekunatajik. Rumal weri, sibalak utz qilishik shkibano, eretachchi shohbe ubik, Shkiya obich qech ronohel uwach khastak chira khawashik chqech. Aretachchi shokow oshib ik, ri uch shukhbe ubik. Eshukhok paripolo pahun hukub rech Alejandria, chesh kanak kanok chila parikalak, rukam rikutbal rech ri dioskuros. Kuhopan parisirakusa e kuh kanak kan chila oshib qih. Shas chila obik kuhbe chuchi ripolo chi pariregio. Parihun qih chik, hualahik rikyakik pariumosh rel balqih, katekuri, Pakep ik kohopan pariposuoli. Riuh, chila shebekere kawi nikah ea chalashik, eskubi kakush, ekukkanah kan wukub ik kuk. Ejeri, riuh shokopan pari Roma. Ri ea chalashik rech wetinimitri, aretachchi ishketamach cheri uh shokopanik, shukikulu chi pari foro apio, pari ukolibal ri oship tabernas. Aretachchi kerilo ri Pablo, kmaltioshin chrech ri Dios, Eskohi kak uchuqa. Aretachchi shokopan pari Roma, kia bech rech ri Pablo, arech liarek kohi pa hun ha rech hun winak, ek kohi hun soltato ruk arech kuchajik. Oko winakchi oshib qih, ke usikir ri ekinimal ri ea judio, aretachchi ri earek kimulik kip ri are kubik chkech.
2: Ia chalashik, ri in man kota hun re tzalal shimban pa kiwi, Riekawinak epuwiri kipishab riekatat. Katekuri, riin shinchapik pari Jerusalem, eshinkiya pakiqep riek roman. Aretachchi shban rilikwih, ریئاره شکان خیک شکین کیا کنق رومال رچ چه منکت خون خاص وچ پنوی چه تقل چوی خریکا میکان کتگوری رومال رچ چه ریئا خودیو من شکاحتا وری رخوشک چه ریئین شینتاریو قدبال چیخ ری سیسر کتگوت ریئین روک وری من کین وقتا کین کخ چوخ بوی رینو تینیمی رومال کوا وری شینتا او آرچ ریئین کشنگویل ریش آرچ کینچ آویوک شانه رومال ری ریبال ری اسرائیل کوئی تق چیچ چویچ ری
0: ری ایاره کی بیخ چریچ
3: ری اوخ من کوتا خونگوخ کامون پا وی ری ات چه پتینا قلق پاری خوده ای من کوتا خونج کیچ ری ایالاشیک پتینا قلق ورال چه او بیشیک من اوز زیخ تخ پا وی ری ات
6: کتیک اوت ری اوخ که قاخ که قطا چی پاری اچی ری ات ری اچو منیک رومال ریچ چی ری اوخ قطعا چه پارو نوغیل کلیبال ریات اری قوم کش بویری اتسیخ
0: کیچیک کن خونقیخ اسی بلخ وینق که اوپن پری راچوچ ریاره پری اتسیخ کو بیخ ری اتسیل چکچ بویری رخاوی بار ری دیوس اکو چکوخ او بانیک اریچ اوز کی چومان بویری خیسوس چی پری او پیشاب ری مویسیس ای پری اقشال اتسیخ ری دیوس خیری اکو بانو چی پری اقابیل او بیک چی کتی ری چقب اکو خون کقاخ چکی وچ ری اتسیخ اکو خون چیک من کی کوخت ریو چیخ اره تخچی الیم چیک کی بانو ای من کتا خون اوز کی چماخ ری پابلو کو بیخ و چیخ ری
2: قس چیخ نک اوز چی ری تیوش لخو شلب شل شو بیخ چی کچ ری ایتات شس رومال ریو چی ری قشل دو چیخ ری دیوز ری ایسایی است خیا ری قا وی نق ری ای خیا بیخ چی کچ ری ایش کی تانا کتی کوری من کی چوبتا او بی آل ری ایش کیویل ناری کته کوری من کیشای تری رومار رچ چه سی پوخینق ریکانیما و سی وان تینی متری کیت اپم ریکی شکین اکی یوبام ریکی وقوچ ارچ من کی کایت روک ریکی وقوچ ارچ من کی کیتات روک ریکی شکین ارچ من کی چوبت پا ریکانیما ارچ من کی چالیخت روک ری دیوس کته کوری ونه کیم کوناخ ری اره ری ایش چیویتا مخبا وری چکچ ریگوینق چه منکه که هونتخ شتاقوی ریوک اولیبال ری دیوز ریه اره قس کی کتاوا
0: ری پاولو شکنخ که بخونا پاوی خونخاری چه اره اره شقخو ری اره که او کولخ کنوخل ریوینق چه ککخ که اوپن روک ری اره کویاو بیشیک ری چیخ پوی ری رخاوی بال ری دیوز اکو کود رونوخل ری خستاق پوی ری اخوشل خیسوس روک چوق ابالیل امنکو تک اش کوریقو
2: ریوخش تیباش چکچ ریا خرمانو رومانوس کاپیتولو 1 ری پابلو ریو پاتانینیل ری کریستو خیسوس اپوستول رومال ریچ چه شیسکشیک این چطالیک اریچ ری این کیم بیخ ری اوچلا خوچیخ ری دیوز چه پا اوخیر چیخ شونا بیساخو بیشیک کمال ری اقشالو چیخ ری دیوز پا ری تیوش لخ تق چیخ پوی ریو کخول چه ری خلیل ری داوید شاس رومالو باقیل گوینق شوکی ساشک اوک اخول ری دیوز روک ریو چوک اب ری تیوش لخوش لبشیل رومال ریچ ریوک اک ات استخیبال چکی شول ری اکم نقیب ری خیسوس کریستو قهو شیل رومال ریچ ری آره چه شقیق ام ری اوخ ری قسی پنیک ای ری قچاک آریچ ری اوخ ققبیخ ری اوک اخلاشیک ری او بی ری نیمانیک چیچ ری کخونیک چکی شول ری خیتق اماق چه منکوتا ری کی کخونیک اوک کته کوری ری ایش چیکی شول ری ای آره ری خیسوس کریستو شیشو سیکی خ ری ایش چیوه چیوونو خیل ری ایش ری ایش لقلخ تق ریچ ری دیوز پاری روما چیوه چ ری ایش چه ایش تیوش لخ تق وینق رومال ریچ چه شیش سیک شک چیوه چ باری ایش ری نیما لخ اوبان تخیک و سیپنیک ری دیوز ای ری نیم لخ او تیل رومال ری دیوز ری قطت شیل ای رومال ری اخو شیل خیسوس کریستو کته کوری ری این آرنا به کیمال تیوشیخ ریش ری نودیوس رومال ری خیسوس کریستو رومال ریچ چه پرنوخل ری وچولیو که اخلاشک ری ایکوخونیک رومال ریچ چه ری دیوس ری این کنیا خونتا بل تو قب چه ری آره پاری اوشلا بل آره تق چی کنیا او بیشک ری اوصلاخ او چیخ ری اوکوخول ری آره اوچ کریلو چه ری این رنوخل قیخ کنچاو پیوی ری ایش کته کوری پارنوخل قیخ کینتا پارینو چاویم روک ری دیوز آرچ پا خون قیخ weri Dios krah che riin kimbeiguk. Rumal rech che siblah kuah kinwiliwach. Arech riin kinyachiwech hojuntak hastak rech ri ushlabal. Arech riish kohi ichukab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam riwech ish ruk riwech in. Yachalashik, riin man kinwachtak che riish man iwetamtak. Cheri'in, sibalak nuchomanchek, cheri'in kimbenari paritinimit. Katekut, mang inkowininaktah katewek ihri. Are cheri'in kinkamachishol, hojuntak wachinik, jerihacha nubanomchek, chikishol rienik achchek, chema en ajudiotak. Rahaushik, cheri'in, inak griego kuk rieak griego. Ingeri kuk rieare, cheriman kechaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ketambal winak, ingeri kuk ri eare ri mankota kinok. Rumal kuwaweri, ri insibalak kingwak kinkambiri utzlaktsir chiwechri ish che ish ach romanos. Rumal rech cheri in mankink ish tachrech ri utzlaktsir. Riare hunuchuk apri dios, arechke koltahek na konohel ri winak che kekohon chrech riare. Naperi a judío. Epaukap riach griego. Rumal rech che pari are kukutajek riusuk ilri dios kas pari kohonik chikate pari kohonik chikheri hacha tzibtalik.
7: Risuk alak winak kori ukas lemal pari kohonik.
2: Rumal rech che ri royo walri dios kukutrip chipari nimlachkah. Puir no helri mansuktah epuiri mansakta chikech riwinak. Ri eare Chegigitz api ri saqlaqtsih pariman sukiltah. Rumal rech, chere usalah hastaqwuch, cheloq getamashek puwiri dios. Ri dios, ukutum chiwaweri chikiwuch. Ri hastaq che manke kowintah kikilo, chasaretak chi ishban riwuchuleu. Ri nohibal, kkowinik kirilweri rumal taqwuchak ri dios. Kiril ri hunalik uchuqab e kiril ri tioshlah upantahik. E rumal kuwaweri mankakoitahtah rikimak. Rumal rech, cheketamam uwach ri dios e manshikiyata chlech riare. Chejejas hun dios, ri uqihil e rimal tioshinik. Katekut ri eare, shikisach ri kinohibal pari kichomapal, e shikisach ri unoh kanima pari kekumal. Rumal rech, che ri eare are shikah ri nohibal, ri eare Shech oharek. Katekuri, shikik eshriuk hilri dios che mankikitah. Ruk hun wachibal. Hun wachibal che rech riwinak chikikik. Keshtak chikop, ahuokah. Keshtak chikop, kihabkakan. Che keshtak kumats. Katekuri, ridios uyom chikech ri eare. Heri hachashkah parikanima. Ritzahtahinaktak kolibal. Hawi ri eare. Ketselah likibaki. Ri eare, shikik esh ri saqalak utzih ri dios, ruk rimang saqalak tzihtak. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri uchulew. Chirech riare, ri te uchinik, chubek ih chubesak, amin. Katek uri, ri dios shuyakan ri eare pari itzeltak kirayibal, ri kisho kilal shikik esh ri kibanik, ruk ri khastak, chimankot ube al ubanik. Katek uri, Shukuhe riachihab, shekiyakan ri shokib, e shikirayih kiwach chikibil takkib. Shikiban ri tsel chihunachi rukhun chekachi, e shikikam parikibakil, ri utuh balir ri tsel takkibe, shukukah. Katekuri, rumal rech cheman shikichomakhtu utz uk olik, ri kasunohibal ri dios shiuyakan ri eare, parikushlabal, cheman kot retambal, Arech ri eare kikiban ri kastak che man ustak. Enohinak shrech ri man sukiltak shrech ri tzel. Arek kakahri pok, kokeb kanima. Kakahri ki kastak ri enik achchik. Ri eare ekamisanel. Ri eare kikiban ri chok. Kikiban ri tzel. Kikiban ri tzel kastak. Kikibih ri tzel taktsih pakiwi ri enik achchik. Kikil ri retzlal ri hunchik. E ukulel ri dios, ke ketzalach uwach ri winak, kikini marsakip, kikibih siblah taktih, kenohinik pari itzel, man kikini mahtari ekinan kitat. Man kota kin oh, man kikibantari hastakche shikibih, man kota kanima, man kik asle mahtari Dios. Katekuri, ri eare uts retamashik kumal rekat ochtih rechri Dios, chikubih. Chewirita kal rikamikal chri erie are manshuita kikiban weri shane shokuhe uts kekilwi rikebano weri. Romanos capítulo 2. Katekuri riat mankot sach balamak riat chik aban katoxih puwi hunchik. Roman rech che aritak chik aban katoxih puwi hunchik shaskaban katoxih pawi riat. Roman rech che riat Shukuhi kaban at banal rech riat, rikaban kat uksih puwi. Katekuri, riuh ketam chiri uktbal tsih ri Dios, kaskpenari pakiwi rike banowere. Katekuri, riat chikaban rikat uksih pakiwi riwinak, rieare chikikiban weri, eshukuhi chiriat kaban weri, lakachomah chikatanimah na chuwach ri uktbal tsih ri Dios. Onka wetzelah uwach riunimal, riutzil, riunimal ugochonik, emanka wiltach cheri rutzilal ri Dios, kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, cheriat mankatata weri, riat kohunitzela wanima, riat kakohpawir sibalah oyowal, parik ichrech ri oyowal, hawiku kutachnari, risuk uktbaltzik ri Dios. Riare, kuyanari, chikech kunohel winak, Herihachari uchak. Chikechri winak cheronohel ir, pariutil, kikitsukuri ukehil. Kuyari chikech nimkik ir, rihastak chemankik itak, rihunalik alak aslemal. Chikechri enik achik, cheri eitzel tak ushlabeshel, riman keniman tacheri sakalachzir, echiare keniman cheri man suk iltak. Arek yanari ri oyowal, erinim laksachipalk ushkech. Rik esh, eri mayowik kiyatak na chikech konohel rik ushlabal riwinak, chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech riak judio, e pariukab kiyatak chirech riak griego. Katekuri, nimlak kikil, nimlak bantakik, eri nimlak utzil kiyachech ronohel winak, chikban riutzil. Nabe kiyanachech riak judio, e pariukab chech riak griego. Rumal rech cheri Dios, Mangareta kriil riu bantahiku palach riwinak. Rumal rech cheriwinak, chekumakonik e mankot ripishabruk, chukuhe aritak chik kumik, mankot ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chekumakon chusheri pishab, rumal ripishabri, kabanakat baltih puwi. Rumal rech, chemang earet riwinak, riketou ripishab, che esuk chuwach ridios, eare ri. Riwinak chekikiban ripishab, eare esukri. Rumal rech, cheare takchi, mankotari kakohonik kuk riwinak, mankotari ripishab kuk. Katekut, kikiban rikuta ripishab, chi rumal rikiban takik. Wewinakri, che mankot ripishab kuk, shas kikik aslemahwi ripishab. Kikikutu, risakalahutsih, wepishab ri, chitsibtalik parikanima. Kukutweri rikichomanik, rikatbaltsih kikiban puwiri itzel, e puwi riutzil chikipil takkip. Weri kabantakik parik ih, aretakchi ri Dios, kubanari riukatbaltsih puwiri awatalik takkichomanik, riwinak, pari utzlak nutsih rumal ri Jesus Kristo. Katekut, weri at, chikabihawip atak judiyo, chikakohri pishap, chenimak ikhil kawil pari Dios, riat, che awetam ri urayibal riare, che kawil riutzil kukut ripishab, katekuri, riat che kabih che at kamalbe, chikechri emoitak winak, che at chach chikechri kebe parik eum, che at achtih chikechri mankot kinoog, che at achtih chikechri mankot ketambal, rumal rech che chawach riat, paripishab kawiri uwechbal rinohibal, eri sakalachzih. Katekuri, riat, chikakut weri chuwach hunchik, mankakut weri chawach riat. Kabih, mawelqah hunhasuwach, eriat katelqanik. riat kabih. Mat makunik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban ri makunik ruk achi, ruk ishok. Riat kawet selah ki wach riman tih tak hedios, katekuri ki atsukuh patak rikik olbal rimanko ki kohonik kuk. Riat, chek ori ak ehil pari pishab, aritak chi kaban ri tsel chuwach we pishab ri, tahin kawet selah wach ri dios. Rumal rech chekubih parit ibdalik.
7: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzik rubiri dios kishol riman hunam takakohunik kuk.
2: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ri pishab. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwach ri pishab, ruk ri upusiku wi akowil, hunam ri, sheri at mangat omta uwi akowil. Katekuri, rihun, che mangat omta uwi ukowil, katekut kuk ol ri pishab. Hunam na kuri che atom wi ukowil. Hachin ri mang atom ta wi ukowil. Ikuk aslemah ri pishab. Kupan na katok tzih ri pawi riat. Riat che ruk ri tzih. E ruk ri atom wi kowilal. Kasyal katih uwi ri pishab. Rumal rech che riya judiyo ubantakik ri winak. Manchrikht kowi. E riu katik uwi kowilal. Mang paribakilal tak kowi. Ri kasih a judiyo hun. Pari uch kowi, eri upusik uwi rikowilal. Pari kanimak owi, heri hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih riz ebatalik. Riare, mankapeta ukihil rikuk riwinak, shanek petik riukihil ruk ri Dios.
8: Romanos capítulo 3. Hachikek ut rirutzil ri huna judío, hachikek ut rirutzil ri uk atom uwi ri ukowil. Wawe ri, nimlaho bantahik parunuhel hastak. Chikech ri eare, are nabe shuya ri utzih ri Dios. We ek ohu hun, chikech che, shikik esh ri kitzih. We ri, la kuchup kuwa ri shuya utzih ri Dios chrech. Manghetak ri, rahaw shik che saklah utzih ri Dios, ekonohel ri winak mang saklah kitzih tak, hachari kubih ri tzih.
7: Rech riat atsuk pariatzih ya rech kachakanik pariqat batzih.
2: Kat ekut, rimang asuk il tari uch, arikuk utri usuk il ri Dios. Khask uga kabihch nari, lamang suk tari ri Dios aritakchi kuhuch ay ruk ri royowal, ri in kinch awik hachachung winak. Manghe tari, rumal rech che, khasup anik ri uqat balzih koban na ri Dios puwiri wachulew, Katekut, weri hosnu tzihri shuk utri saklaku tzihri Dios rechri uqihil. Khask uche, cheri in kakatesh tzih panuwi, cheri in hun ahmakunel. Ong khe khas retzalal ubishik kibih enikah, la rahawshik cheri uch, are kakaban ritzel, are chikperi utzil, takal chikih ri kikatbal tzih. Katekuri, khasku kekak isbeh, La kuch aganre manjetaj rumal rechche qutum cheri e a judío eri a griego conogel uk ocho sherigmak jehasrit ibatalik
7: mankota junche suk mankota junche utk chomanik mankota junche kutsukuhri dios conogel kisach kip conogel kiban ritzel mankota junche kuban riutzil haye mankota jun Riu pakekul hun nimalak mukobal rikak kuban riho astaktsih. Ukail kumats rikochu she riu pakichi. Ri itzel taktsih ericham tak hastak wach kunohisah rikichi. Chiots witak rikakan chiok ehik rikikel kamikal imebail koparikibe. Manketam tariube rinimalak utzil rikiwokoch manim takil wiri dios.
2: Katekuri. Ri uqe tam rnoher ri utzih ri pishab. Weri, kubih chikech ri eare, che ik ochu she ri pishab. Arech, gtzapitak rnohel chiak, y arech rnohel ri uachulew, ahmak chuwach ri dios. Rumal rech, che mankot hun, che suk chuwach ri are, che kukubunik kuban ri pishab. Shuwi, rumal ri pishab, ketamah huwach ri makah. Katekut, kamikri, mang uqot pa ri pishab. Riusuk ilri Dios shukutrib, geri hacha tzibatalik pari pishab, ri ashalut sihri Dios. Riusuk ilri Dios, areri cojonek chrechri Jesús Cristo. Chikech conojelri e are, checo cojonek. Rumal rech, che mancot halajoj chakashol. Conojel che makunik, e mancotri uk ihilri Dios cook. Katekuri, re e are, cori suk ilkuk. Rumal rech, che shiatak chkech riusipanek rumal rech, ricolotajem. Chesperuk ri Cristo Jesús. Ri Dios, shukutu cheri are, are tabal top chrech ri makaj, rumal riukik el, eruk ri cojonek. Shrach shukutu sukil, rumal rech che shukban katbal tih huitak rimak, recho herzih. Are tak chik opari ukochonek ri Dios. Shrach shukut ri usukil chkech ri winak, che erech wekamik ri. Arech, kas suk ri are. Chekuyari sukil chechri hun chekubir, chekukhon chechri Jesús. Hawik owi riutsila rech hun winak, kuya onim grill wirip, mankotach, la rumal hun pishap, la rumal ri uchakushek ri pishap, manjetach, shane rumal ri upishap ri kohonik. Rumal rech, riug, arek kachomak che suk ri winak rumal ri kohonik, eman rumal tach chekuban ri pishap. Onri Dios, Shui Dios chkech ri ea judío, eman Dios ta chkech riman ea judío taj. Genakut, ri Dios, shukuje ki Dios riman ea judío taj. Rumal rech, che shui hun Dios kolek, che kuyanari risuk il chkech ri ea re, che katomuwi rikikowil rumal rikohonik. Shukuje chkech ri winak, che man katom tuwi kikowil, shukuje rumal we kohonik re. Katekuri, La rumal ri cojonik kesaj ri uqijil ri pishap, manjetaj. Sha uhri ri cojya ou ri uqijil. Romanos capítulo 4. Hasku kakabih nari puwiri Abraham, chakatat rumal ri bakilal. Weri Abraham shkuhi ri usukil rumal tak ri uchak, riare kuya o nim kril wirib. Katekut, mankuyatak kuban weri chwach ri Dios. Rumal rech che, has kubih ritzih?
7: Ri Abraham shkohon chrech ri Dios, yare wa weri ri usukil.
2: Ri hun che kuban hunchak, rachawshik che ketok ri utok balil. Katekut, ri hun che mank chukuntak, eko kohon chrech ri are, che kuban suk ri, chrech ri man suk winaktak, ri ukohonik are usukil ri. Heri has kubih ri David, us chrech ri winak, Cheri Dios kuyari suk il chrech. Katekuri, man areta kril nari uchaku banom. Utskech ri winak, chesh sach wach ri retzalal, eschupu wach ri umak. Utsrech ri winak, cheri ahaushel, man kothun umak grechalach uwach. Kwawe utslach tzihri, la shuik ya ubishik chkech ri winak, che katom uwi kikowil. On shukuhek ya ubishik chkech ri man katom tu uwi kikowil. Rumal rech, che qqya u bishik, che ri u kohonik ri Abraham, che khelashik chrech ri are, che khas u suk il. Khas ri khelashik shban chech ri are, are takchi ri are, shukat uwi u kowil, o ngare takchi maha kuban were, ma ngare takchi tak ri are shukat uwi ri u kowil, shane are takchi maha kubano. Katekuri, Shuk amri ukut balil, riuk atik uwi ukowil, hehasu tikbal riusukil, riukohonik chek oruk, riare, are takchi mang atom tawi ukowil. Shahekuri, riare, shokik tat shelchkech konohel rikekohonari, eri mang atom tawi kibakil, arech, shokuhe, kehalashikri sukirchkech. Katekuri, are tat shelchkech riwinak cheki atom uwi kikowil. Che manshuita ke kikotek, che kikatom uiri kikowil, shane ebenak pari uberi kohonik, che ruk amri katat Abraham, are takchi maha ukatom uwi ukowil. Katekuri, manshat rumal hun pishap, che kastik peri chinik, shuban ri Dios chkech ri Abraham, echkech ri rihalil, chkiyatag nari, pa echbal chkech ri uwachulew, weri rumal ri usukil ri kohonik. Wek ori kechbal rumal rech ri pishap, mang utsnak ori ri kohonik eri chinik. Rumal rech che ri pishap, kuyari oyowal, ktekut, aretakchi, mankota pishap, shokuje, mankot makahri, riechbal, kpeulok chipari kohonik, arechriare, hunsipanik, rukwetahan, kakabihri, richinik, kpepakiwi konohelri ihalil, manshuita pikiwiri kekohonchrechri pishap, shaneshokuje, pakiwiri. Rikekohon chrechri ukohonik rikatat Abraham, chetatshel, chkech konohel, hechasrit ibatalik.
7: Riin shatinkoho atatshel chkech sibalach siwan tachtinimit.
2: Katat shua chriare, cheshkohon chrechriare, shkohon chrechri dios chikuyari kak aslemal riekam nakib, echekisikin, chechri manak otah, arech kak ohik, riare, sheyenik. Are takchi siblak eshre yeshik. Riare kori ukohonik. Erukweri. Riare tat chkech siblak esiwan tinimit. Hechas shibish chrech riare.
7: Hewari riubit kamam.
2: Rukhun kaulak ukohonik shrirocheri ubakil kaminakchik. Riare ok alu hunabchik. Eriubakil risara. Shopuhe kaminakchik. Riare. Ukubamuk ushrih riuchnik ri Dios. Manshubant kepuk ush. Emawishu yakan riukohonik. Erukuchukab riukohonik. Nim shrilwi ri Dios. Rumal rech cheriare. Shuchumak cheri hastak ubim ri Dios. Riare. Ko uchukabri. Chechubanik. Rumal kuwaweri. Riukohonik heri hachasukil. Shehelashik chrech riare. Katekuri. Aretakchi. Ritzih kubih, cheri ukohonik shehalashik shrech riare, manshuit rumal riare shehalashik shrech, shokuhe shehalashik shrech rumal kech uch, ri uch, chekehalashik nari, ri kakohonik, kehalashik nari, chkech uch, chekekakoho, cheriare, shualisach shas, chikishol riekam nakib, ri Jesus kahaushel, riare, cheshekam rumal riekamak, ishkastakhwach arechri uksuk taqwinaq.
9: Romanos capítulo 5.
2: Aretakchi ri shikam ri qasukil rumal ri qakhonik ri nimla khutsil ukoruk ri Dios rumal ri qaushel Jesus Cristo riare shusipach chqech ri behun sipanik ri rumal ri qakhonik ri Shukkanak pawe sipanekri, enim kkilwikib pari reibal e pari ukkikil ri Dios. Haskin bih, shukkuhe ri nim kkilwikib pari kash, rumal rech che ketam, che pari kash, kabantahwi ri kochonik. Ri kochonik kuyari hekadikalak kohonik, eri hekadikalak kohonik kuyari eyebal. Katekuri, rumal ri eyebal mankupant kep kakush, Rumal rech cheri loko kebal uk ushri Dios, shkehashik pari kanima rumal ri Dios lak ushlabishel shashiyatak chkech. Aretak chi ri mankot ri akchukab, chishas pari ik, chichigit alik, ri Kristo shkamek, rumal tokbisbal kiwach ri man esuk tak. Ruk kesh, krakhnelo hun winak kamek, rumal tokbisashik wach hun suk winak. Genakut, wenek o hun krah nelok kamek. Katekut, kutbal rech cheri Dios, kuhulukok eh. Aretak cheri uch akhmakib, shkamri Kristo rumal ut obisashek kawach uch. Rikamik ri, nimri kabantahik chuwach chinaweri. Rumal cheri uch suk chik, ruk ri ukik el, shahekuri, kuhkol dagnawa chuwach riroyowal. Weri aretakchi, kulel, shukutsirek ruk ri Dios rumal riukamikal riukohol. Siblachnim, kabantahik chnak uwa, rumalche, shukutsir ruk riare. Ri kukolotah na rumal riuk aslemal. Eman shuit weri, shaninim kakil wikib, pari Dios rumal rikahaushel Jesus Cristo, che rumal rech riare, kamikri, shukutsir ruk ri Dios. Rumal kuwa weri, che rumal shahun winak, rimakakshpe pari uwa chuleu, e rumal rimakakshpe rikamikal, El rumalweri rikamikal shpechkih konohel riwinak rumalrech che konohel shemakunik. Aretakchi mahak ori bishab shaskochi wiri makah pari uochuleo. Katekuri rimakah mankota kilaponok aretak.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Cheshiyatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumalrech chesi balach, shikam pariare, ronohel inomal. Ronoheluk inomal ritzir. Ronoheluk inomal ri et amabal. Rumal richuk abchik opiwi, rukrikambal noch rech ri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanik rito op krahna chiwech. Pari kiwiyehna, chikuk utwirip, rikahaushel Jesús Cristo. Riare, si blah kishukowir sahnare, chik atena parik ispal, arechmankot huni tseliwuk, pariuk irrekahoshel Jesús Cristo. Ri Dios mankuk eshteutzig, rumal riare ish sikitalik, chrech rinimlah komon, uk amik ib rukri okohol Jesús Cristo, kahoshel. Kinta chiwecha chalashik, pariubiri kahoshel Jesús Cristo, chichikolok shahuni tzig, chemankuk ohitaha chow ib chishol. Shani hunam chiwuk ahiwip, shapahun ushlabal, shapahun chomabal. Rumalrech ishwachalal, shtsihosh chwech, piwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, chikohachow ip chishol. Arekin chomak rumal gweri, che igunohel kibig. Ri in inuwinak ri Pablo. Eri in inuwinak ri Apolo. Eri in inuwinak ri Cephas. Eri in inuwinak ri Cristo. La pirtahinak patak chakapil ri Cristo. La shikoh ri Pablo chore ribbal rumal kutkobsahi wach ish. Ri ish la shikam ri kasna pariubi ri Pablo. Nim kinwiwi ri Dios rumal rech che mankot hun winak chishol ri ish che shimanu kasna. Shakshuine ri Crispo e ri Gayo. Shahekuri ri ish mankishkowintak kibik che ri ish shbani kasna parinubi ri in. Hinakot ri in shiman riki kasna riera chalashik ri Stefano. Katekuri, mangwetam tchihun winak, chishiman ukasna ri in. Rumal rech, cheri Cristo, mang shinutaktak arech kinyari kasna. Shani are shinutako arech kimbihri utslak tzih. Ewari manruk tari retambal ri tzih. Arech mangkayatak tkan ri uripbal ri Cristo. Ri utzih ri ripbal. Hunchuk tzih chikiwach ri kikisach kip. Katekut, chikiwach ri kikol kip. Chakawach ri uch. Ri ripbal hunujuk apri Dios. Rumal rech che tzibatalik.
1: Kin kamisah na ri ketamabal ri nim ketamabal. Katekuri ri kichomabal ri echomanelab. Kin kiak naubik.
0: Hawihek owi ri nim retamabal. Hawihek owi ri chomanelalah winak. Hawihek owi ri hun chik choman pawe uchuleu ri Dios. Lamang shukoh tari moshil pari retamabal we uchuleu ri. We uachuleu rumalche pari retamabal. Mangshorik tari retamabal ri Dios. Shrah shew kol ri ekohonelap rumal hun chukhtzih. Ria judio kakahu hun tak kutbal. Riyah griego kakahri etamabal. Katekuri, riuh kakakot hun Cristo cheshiripas chori ripabal. Riyah judio ketsak rumal weri. Echikiwach rik ohun chek kikohonek weri hun moshil chikiwach. Katekut, chikiwach ri esikatalik. Kneba iyah judio on iyah griego. Wawe areri areri Cristo cheuchukapri Dios eretamabal ri Dios. Rumal rech, cheri umoshil ri Dios, are nim retambal chubach ri ketambal ri winak. Eri utakaril ri Dios, are nim uchukab chubach ri kichukab ri winak. Katekuri, ia chalashik, chiwila chichubo ushe. Hachintak shish sikishik, mangek itak cheri nim ketambal chikiwach ri winak. Mangek itak che enimalak tak winak. Mangek itak che shialashik, chikishol winak chenim ki bantakik. Katekut, rimoshil pawe uu chuleu, arewari shirak ri Dios, shucha o, arech ke kishik ri winak nim lahtak kitambal. Ritokaril pawe uu chuleu, arewa shirak ri Dios, shucha o, arech ke kishik ri ko kichukab. Rihun winak che bankot nim u bantakik ri ralashibal, eri winak che ketzale shuwach pawe uu chuleu, Areguari shirak ri Dios shucha o. Arech ksach kiwach rinim ki bantahik. Arech mank otahun bakilal lim kril wirip chuwach ri Dios. Rumal rech are, ri ish kopari Cristo Jesús. Chiwech ri ish shushik retam bal ri Dios. Are kasuk il. Are tiosh lah kak asleman. Yare kakiri takhim. Are chacha ari kubir ritz ibatalik.
1: Rivinak cheri nim kril virip. Nim chirila virip paria hausher.
0: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Are takchi shimbe impari itinamit. Isha chalashik. Manshin bichtari kutalik rechri Dios, rukujukab ritzig, onrukri etambal, manjetari, rin, mankota hunchik has uwash shingwash shingwetamag chishol. Shane shuiri Jesus Cristo, eri ripitalik Cristo. Shokuheri in, shimbechiwach, intukar, no shibim wip, ekimbirbitik. Katekuri, rinutzig epari nuchomanik, Mankot hunutzlak tzig rechri etan bal. Shani hunkot bal rechri ushlabishel, eri uchukab arechri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukab ri Dios. Eman puwitari ketan bal ri ewinak. Katekuri, arek kabih hun etan bal chikishol ri utzlak takwinak, mangaretak kabih hun etan bal rechwe uchulew. Onretan bal hun nimwinak, rechwe uchulew, chikkam nare. Shanare kya ubishik riretambal ri Dios. Cheku talik emanka alhintah. Cheriare shusuk umak chi oher tzi hulok rech kakihil ri uch. Mankota hun nimwinak chuwachulew retam gaweri. Rumal rech. Cheri eare. Weta ketam. Manchikri pa tariri ahawshel rech rikihil chori ripbal. Katekut. Hachari kubihrit ibatalik. Riuch. Arik kabih ri hastak uwach.
1: Si manshril tari wakochak, manshuta tari shikinak, e manshopan tapari ranima riwinak, ronohel ri hastak uwach che shusukumak ri Dios, chkech riwinak che kilokokeh riare.
0: Rumal rech, che chkech ri uch shukutgui ri Dios weri rumal ri ushlabishel. Shane rumal che ri ushlabishel ronohel hastak uwach kunik oh. Chikatena parinim kbewi riubantahik ri Dios. Chikishol riwinak, hachin retam ri hastak wach kopari ranima riwinak, weman shuwiri rushlabal riwinak, chichikowi pari are, shokuhe, henakuri, mankot hun retam ri hastak wach rech ri Dios, shane shuwiri rushlabishel ri Dios. Katekuri, riuch, mangareta shkik amri rushlabal ri wachulew. Shani arech kak amri ushlabishel, chechiruk ri Dios petinakwi. Arech ri uch ketamah ri ketaksipanik tokop, che uya omri Dios chkech. Katekuri, ri uch, mangkayata ubishikweri, ruk ketaktsig, che shukut retambal winak chkwash. Shane ruk ketaktsig, che are ri ushlabishel, shkutu chkwash ri uch. Shane shuya ubishik chkwash, pa ushlabal taktsig, pa ushlabal tak hastak chkech. Riwinak cherech we uwachuleu, mankukulakta ri hastak uwach cherech ri rushlabal ri Dios. Shach uchil moshil ri chuwach riare, e mankukuintak kril weri, rumal rech chishak shuwi pari ushlabal kbanko winem cherilik, chikban katok tzik puwi weri. Katekuri, ri ushlabal winak, kukowinik kuban katok tzik puwi runokhil hastak, e riare mankot hun winak kubanon katok tzik puwi. Rumal rech, hachin shretamah ri uchomanik ri ahoshel, arech kukunik kukut chiukok, chuwach riare, katekuri ri uch, kori uchomanik ri Cristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri, ri in, isha chalashik, manshinko wintak shishinch abeg ri ish, ishkejas ish ushlabal takwinak, shane shishinch abeg ish, hacha ish uwinak ri uwechulew. Ishacha ak la pari Cristo. Tu shinya chiwech arech ki kumuh. Mangareta shinya ko wa chiwech. Rumal che maha kishko winik che utihik. Shokuhe kamikri mangishko winta che utihik. Rumal rech cheri ish ishrech nari uwechulew. Rumal rech che ko achishom ech och chishol. Lamang ishrech tari uwechulew re. Eri chak hachari kichak ri winak. Aretak chiri ish kibih. Ri'in, inu winak ri Pablo. Hunchik kubih, ri'in, inuwinak ri Apolo. Lamang ishet ri, kasri uchak ri winak. Hachin ko ri Apolo, e hachin ko ri Pablo. Ri e are ak patanel che kumal e are, ri ish hirak ri kohonik. E chakakakunal, ko kuk, runohel ri kastakuwach, che shuyari akawshel chikech. Inri shinti konehik, are ri Apolo shahanik. Katekuri areri Dios shkizanik. Shahekuri. Mankotnimu winakil rish tikonihik. Mankotnimu winakil rish hanik. Shani are konimu winakil rish kizanik. Che areri Dios. Rihun chik tikonihik. Erihun chik hanik. Shaihunam. Katekut. Konohelri. Kikik amnari. Utoh balil uk ashelu wach kichak. Rumal rech cheri uch. Ughachchak kunila rechri Dios. Eri ish ishruleuri Dios. Ish ri ish rachuchri Dios. Rugri utuqopri Dios, chashiatach chuech, inshin kohouri utiki balil. Hunchiri ri kiyakoupuwi. Katekut, konohel chikila hachikeri chak utsk kibano. Rumal rech, che mankot hun kakowin che ukohek, hun tiki balil chek, chuechri kohomchek, Che areri Jesús Cristo. Katekuri, wekohun winak, che puwi wetik balirri, kiyaknik ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, richak kuban ronohel winak, kakalhen nari, kakalhen ri, parik ik rumal che kpenari, parik ak, erik ak, kukohri parik ash, riujuk ab ronohel uchak winak. Weshiak richak puwiritik balil, kuch iho, kkanakri, riachak kuk amna hun tokbal uk asherri. Wikkatu bi richak, kasach wachri, katekuri riachak koltakna. Henakuri hachak hun chik ashparik ak. Lamang iwetam tak cheri ish, ishnima rachochri Dios, echeri rushla balri Dios, kanakinak kang iwuk ri ish. We hunwinak kuk istih puwiri nim rachochri Dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri nim rachochri Dios, tioshlahu bantahik. Katekuri, we nim rachochri Dios re, ishnakuri. Musubak anrib hun, we kohun winak kuchomak che nim retambal chuwach we wuchuleuri. Chumoshri sahbachi ak anrib, arech kukhiri retambal. Rumal rech, cheri retambal. We uwucho leure, chuk chuwach ri Dios, shane kharit ibatalik.
1: Ri Dios ke usub ri enim tak ketamabal winak, parikisu unik eare.
0: Katekuri.
1: Ri akhawshel, retam ri kichomabal ri enim tak ketamabal winak, retam che mankota uchokab, we kichomabal ri.
0: Rumal kuwa weri, makot hun winak kuk ikhilah akan rib kumal ri winak. Rumal rech che ronohel ri hashtag watch iwech ri ish, ri Pablo, ri Apolo, ri Cefas, ri uwechuleu, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih, ronohel iwech ri ish, katekori ri ish, ishech ri Cristo, eri Cristo rech ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Qas chukkila ba ri winak hacha uj upatanihel ri Cristo. E uj murtom chrech ri kutalik ujastak ri Dios. Katekuri, ri qas ktach kech ri eaj murtom, ari qas ke riqtakik che man kikik eshta ri kitzik. Chwech ri in man nimta uq ik, che ri ish kiban qatok tzik panuwi. Onk kiban qatok tzik panuwi nik aj winak chik. Man kiban tane qatok tzik panuwi ri in. Qas siknak ut che ri nuchomanik, Mankot kinuchap wi payahnik. Katekut, mang rumal tweri, sukil kin kanak in. Rikatal tsik panui in, areria haushel. Katekut, mi ban katok tsik are takchi maha kopon rik ik. Chiweyeh riupet bal, ria haushel. Riare, kutsik nari, richek puwiri kutalik, parik ekum. Ekuk ut nari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kik amnari, Riki kikil chi rumal ri Dios. Para nohel we hashtag ri, ya chalashik, ri in shinkohwip chi wach ish. In, hun kambal noh, ri in eri Apolo. Arech ki wetamak huk uch, ri tzik che hewa kubih. Mijakash po wirit iba talik. Arech riish mang nimaltah kina o. Aretak chikiya iwach rukhun. Ikik ulela honchek. Katekuri. Hachin halakoh koban chawech at. Kasrik o awuk chemang shata yo om chawech. Katekuri. Weshaya om chawech. Haskuche che nimal kabano. Hachamang shata yo om chawech were. Riish. Ishno hinakchek. Riish. Ishkino malaktak winakchek. Mangkog tari uch. Shishushik ish ahawinelap. Hinakut. Usnakuri weta kisha hawinik arichokuheri uch. Kuha hawinik nakuri iwuk. Rumarech. Riin kinchomakri ishuhu ushisahri dios. Riuch chi uch takonelap. Shukya oparik isbal kolibal. Uchachawinak cheshban katoktsik pakawi uch rech kamikal. Shukya ik uch rech kayem rech ri uwachulew. Uch rech kayem kech ri eangelip. Eri winak. Riuch kash kach abeshek. Uchmosh rumalut erneshek ri Kristo. Kateko triish. Ishnim tak etamanelap chrech ri Kristo. Riuch uchtukar. Eri ish koichukab. Riish konimlach ikhil. Kateko triuch etzelam kawach. Chikamik nari. Riuch kuchnumik. Kchakich kachi. Uch anlik. Kbanik es chikich. Eri uch uchbinel man kot kachoch. Ri uch siblach kuchkosik are takchi kuchchakon ruk wek kapri weketzelash kawach ri uch kuchteuchunik. Wek bank es chkech ri uch kak ocho. Weitzel katzi hoshik kbanik ri uch kakakuba uk osh ri winak. Ri uch uchbes rech ri uwachulew. Katekuri shaskamikri uch uk olival ri mes rech ri uchulew. Mankins ibacht weri chiwecharech kelik ish. Shaniare kingwach chiri ish kiwetamach weri ishlok alachtak walkwal. Weshek ohir la hochmil iwachtig chechri Kristo. Mangek ita itat shek ohek rumalrech cheri in rumalri utzlachtig shishin walkuwalach rukri Kristo Jesus. Ri in sibalach king komich weri chiwech chibanacha chari in rumalkuwa weri. Nutakomubiri Timoteo chiwech, chelok alaknuk ohol, eriare, chemankuk eshtari utzir chilech riahaushel. Kunatisahri chiwech, rihetak nupishap puwirik aslemal, rukri Kristo Jesus. Hachari kinzihoch in, paronohel kolibal, hawik owiri komontios. Pari chomanik, ri in, mankinopantak pari itinimit. Shahekuri, ehunwinak kinimarisam kip. Atekut riin, chiman nacht chiwa kinopon na pari itinimit, weheri krahri Dios. Eman kibanta katoktsih puwiri kitihri winak, chenimal kikibono. Shaneare kiban katoktsihri puwiri kichukab. Rumalrech cheri rahawibal ri Dios, mangkakanacht kan pari tzih, shaneare kakanahek pari chukab. Hasrik kak chiwach riish. Lare cheri in kinopon na pari itinimit, ruk hun che. Ong ruk hun lokok e balalak kush, e hun kilak uslabal. Primera de Corintios, capítulo 5. Shuik tatak utzi hoshik itzel kaslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalak kaslemal, chemankot heri, chikishol riwinak chemang hunam tak kohonik kuk, shas shishukhal china, Chik ohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbal. Kategori, ri ish, siblak inimarisami wip. Emang ashkobinakta, ri iwanima, arech kese shubi chishol, ri hun winak chibanal rech were. Utsbare, ri in, inelenak uloko iwuk. Mankot rinubakil iwuk. Kategot, inko chishol rumar ri ushlabal. Eshaheri, shibanta katok tzik puwiri hun. Chishbono weri, acha ink o ingela iwuk. Rahaushik che pari ubiri a haushel Jesus, iri komt ba iwit di ish, pa hunamal rukri ushlabal, rukri uchukab ri kahaushel Jesus. Chakachaba ubi we hunwinakri, chrechrik ashtok. Arech kik izzih puwi, ri ubakil. Arech kikoltak ri rushlabal pari ukih ri haushel. Man rumal tuwa nim ikhil chiwech. Lamang iwetam takche ruk hubik uk ushal ksipohu wash runohel rik or, chikika ubi rik ashinak chi uk ushal. arechri ish ishkak qor rumal rech cheri ish ish asimus rumal rech cheri qaqashbal ri kristo shishi tahik khinakut chaqaqash bekhba rini maqir mangruk tari ashinak chi ukushal onruk khun supnik ukushal onruk khuni tselk aslemal shane chaqaqash bekhruk chaqchoh isaqlaqsi khasimus aritaqchi Shinzi bajo bi parinu uch chiwech, cheri ish mishkohe kuk, riitzel takwinak. Mangaret shinchoman chkech riitzel takwinak, rechwe uuchu leuri. Onri kikilo ok ehripwak. Onri siblach kakahu wach ronohel hastak. Onri koki uach kahaushel. Wetaheri, rahaushik nak uri kishel ubi riish, pawe uachu leu. Manghetari, riishinzi bach chiwech, cheri ish. Mang iskohit ruk rihun winak che pariub ishik achalashik kategori koparitzel kasleman chekuru ok ehripwak chek iwach kahaushel kolik chekobihitzel taktir cheke kabarek on chekrah ronohel hastak mishwaik ruk hun winak chehedi hask uchekim man katok tir in puwi riwinak che mankot parikomon lamangaret riwinak rieko parikomon Kiban katok sih ish pakiwi, riwinak cemang ekot parikomon, are ridiosri kubonauna katok sih pakiwi. Cikya kau bik, ciwesa kubik parikomon riwinak ce ahbanalitzel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Are tak cik ohun cishol, cik ouj ohruk hunchik. Lakrahlok be parikatbal sih cikiwach rimang esuktah. El amangaret kbe chkiwuch rietyosh lakhtakwinak. Lamangiwetam tari ish che eare rietyosh lakhtakwinak kibanaw nari katok tzik puwiri uachulew. Katekuri, we ishri kishbanaw katok tzik puwiri uachulew. Lamang ish utztukuri che upanikri katok tzik puwi rihubik che mangkot upatan. Lamangiwetam tari ish che uchri rikohbanaw nari katok tzik pakiwiri eangelib. Lamang kapantak katok tzikri puwiri hastak rechwe hunk aslemalri. Katekuri, are tak chiri ish, ishkopak hukun tak choh. Kishbech kiwachri ekatal tak tzik, cheri komon tiyosh kretzelah kiwach. Kimbihweri chiwech rechik ishbal. Himankot hun winak chishol chenim retambal. Chek kowinik kuban katbal tzik chikishol ri echal ashik. Manghetari, Shane kishbech kiwuchri qatbal tzik, ek ishchokhinik khun achalashik ruk khun achalashik chik, eweri chikiwuchri winak cheman khunam tqakohonik kuk. Katekuri, chikhunitzel chiwi iwuk, chiko uchok khun ruk khun chik, lamangaret utsri, chikiqarik nari uqoshumal riman suk tak kbanchgech, onghas che, cheri ish, man kiyatak kakam ubik rikhastakiwech, Shane ish kish banawri mang suktak, e ishri kish kamawu biri khastak, kechri dik akchik, e wari chikech iwa chalal kibanwi. Lamang iwetam tak che khachin ri man suk winaktak, mang kichbehtari ri rahawibal ri Dios. Misup ba iwip ish, ri kikibanitzel pari winakil kibakil, ri komolom tak kahawshel, ri ekitak ishoqib achikab kikuhikuk, Rik oitzel kasleman kuk, rik ibonaw siblak kash, riyal qomab, riyal ik kakharono khil khastak, riyak abra ilab tak winak, rik kibih riyitzel tak tzik, man kikichbeek tari, rirakawbal ri Dios. Katekuri, waweri, ik okukun gwa, chishol, chishkiban gwa, katekut, shish akhtakik, shish tiyoshrisakhtakik, shish sukbatakik, rumal riubiri akhawshel Jesus Cristo. Erumari rishlabal riqa Dios. Ronohel hastak uwach yadal chiwech. Katekut, man ronohel tajas uwach utz chiwech. Ronohel hastak uwach yadal chiwech. Katekut, man kiyad bech rech hunhas uwach chekuk at tzikpan uwi. Riwa chakpam kbewi. Erikapam kukulag riwa. Eri Dios, kusach uwach ri rikapam erikwa. Riba kilal, mangshban ta kharech kupatanik ri itzel kaslemal. Shanishbani kharech kupatanik ri akhawshel. Eri akhawshel are kupatanik riba kilal. Katekuri, ri Dios, شوك استخيساخ واجري خوشيل شقوخي كوك استخيساخ ناقواش أخري روك ريوجوكاب لمن يوتام تري إيش چري إباقيل وطاقتيل ري كريستو إلا جهنكام كوبي إنري ريو طاقتيل ري كريستو أريج كوشي كو طاقتيل خوني شوك كيش نيم جوتين منخيتاخ قصيخنا كوت شي منخيتاخ ونغ لمن يوتام تخ جهاتشين كونيم ريب روك خوني شوك شي كيش نيم جوتين شاخون شكي باقيل ري روك رياري رومال ريج شب إيم ريكيب كيوشيك شاخون شي باقيلال شك أغيري ريخونام كروك آخريب روك ريا خوشيل شاخونو شلبشيل ري روك رياري جيشاني ماخ چواش ري ماكاخ روك أچي شوك رونو خيل ماك شي كوبان خون وينق منك كانخت كان باري و باقيل كاتي قد ريخون شي كماكون روك أچي شوك شيروك ريو باقيل وي كماكون وي اونغ لامان ايوه تامتاخ شيري باقيل خونيم لخرچوش ريو شلبشيل شيك اوي ووك ايش ايوه ويري اري ري ديوس ويا اوم چيويج اري باقيل قاسمان ايوهش تاري ايش خينا قد ري ايش اوصلخ الو قيك شبانيك نيم با چيويلا ويري ديوس باري باقيل Primera de Corintios capítulo 7 Puwiri hastak chishtzibahu loq chwech, utzweri achi mank otri shokil. Katekut, chwachri tzelk aslimal, utzcheri achi kori shokil, eri shok kora chakil. Ria chakilal qas chuk aslimak ba, rukri ri shokil, ritakal chriyek kubano. Ishokukhe khari, chubunari ishokilal, rukri ra chakil. Ri shokilal, mank otu wukowinem puwiri ubaqil. Areri ra chakil, o kowinem puwi. Shokukhe, ria chakilal, mank otu kowinem puwi riu baqil. Areri ri shokil ko kowinem puwi. Mi pakchihi wip, ri hunchrech ri hunchik, weki wakheri ki bano, hunamu chomashik chi bana. Chichomak humpak ih, man ki wuk akhtay wip. Arich kuya o ki shok pa chawem rukri dios. Katekori, humolchik, hunan chi wuk ahi wip. Arich ri kashtok, man kupatanik tarib piwi ish. Rumal che man kikit uk ili ki wip, e ki shukok pak ash. Wawe khastak kimbih chi wechri, komongu chomashik ki bano, man hun takanik tak. Siblak kin wak weta konohel ria chikap, e gheri in hachari in. Katekut, konohel ri winak kik omom chi pari dios ulok, ri hun tokop ya om chikech. Nik ah winak khalkhok ri ki bantakik. Nik ah winak chik, خون ویچه کریک ایک اسلمان کیم بیخ چکیچ ری من ایک الک اختخ ایچکیچ ری ملکانیب چوچو ایب چیاره اوز چکیچ که کنخیک این خچاری این کاته کود وی من گی قیو گی قیری ویب چیش کلو نق آره اوز ری که کلی خون چوچ چه کپو روخ ریب چکیچ ری ایک اولانیک کیم بیخ وری من این تخ کیم بینیک شانی آره ری اخو شیل ری شو قیلال مویا کن ری رچ خیل Katekut, wekuyakan riare, muluk oh hunchik, onchu siri sahri ruk rirachil, echeri achahilal, muyakan ririshokil. Chikech renik achik, inri kim min chikech, mangaret ri ahaushil, wek ohona charashik cheri rishokil, mankotri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubi riare, wek ohoni shok, cheri rachil, mankotri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, Mubakchihu biriare. Rumal rech, riachahilal che mankot kakohonik ruk, tioshri samchik rumal ririshokil. Katekuri, ri shokilal, ri mankot kakohonik ruk, tioshri samchik rumal rirachahil, chiko kakohonik ruk. Wetamatheri, ri eiwal kwal, mang etioshtari. Katekut, ri kamikri, ri eare, etioshaktakwinak. Weri hun che mankot kakohonik ruk, Are, kakawanik, chikikikach kip, chikikichaba kip. Eweri, kneba areri achi, achalashik on areri shok achalashik, mankotchi eunuk ri dios shishusik ihri ish, arech kishkaslemanik, parihammaril. Riat, atishokilal, hasawetamwe at nari, katkolori awachahil. Riat, atachahilal, hasawetamwe at nari, katkolori awishokil. Konohel bari winak, chikana hok, parikik aslemal che o ya om ria hausel chikich. Chikana hok, خری خچاری کی پنتخیق اره چی شسیک ایش رومال ری خوشیل اره واری تقنیق کنچ ایک کنق پرونو خیل تقریکو منتیوش لگ اخون چی شسیک ایشک اره تقچی قطم چی ریو چومال اوی ریو کویل مکمولیخ با او قطیک اوی ریو کویل لگ اخون چی شسیک ایشک اره تقمخا که قطیک اوی ریو کویل مقد با اوی ریو کویل منگاری تری قطم اوی او کویلال Ongri makat om tak rik onim lak upatan rik oputan nare ri ukolek eriubanik riupishap ri Dios. Ronohel winak chikanohok parik aslemal hawihe shraktah wi rumal riutsih ri Dios. Laat kunach chakunel patanihel chrech kunahau aretak chishopon ritsih awuk matok chucha umashek kwere kneba katkowinik katotahisa hawib si balah chat chakunok. خخص اتخون اخچکونیل ات پتخینیل چریچ خونه خاو رومال ریچ شیری خون اخچکونیل اخ پتانی خیل چریچ خونه خاو اری تقچی شپن ریو چیخ ریا خوشیل روک ریا ری ری تو تخیسام رومال ریا خوشیل اری خون چه منکوت بوقب خونه خاو اری تقچی شپن ریو چیخ روک ریا ری رخچک اخ پتانی خیل چریچ ری کریستو ری ایش او چیلوک ایک بانوم میشوکیک ایش کخچک ایشکی پتانی خیل وینق اچالا شک چیکنخ کنو خیل وینق چوچ ری دیوز پاریک اصل مال خویخه شیری قطخ وی رومال ری تیغ پاکی وی ری اقا پوخیب اکو خولاب ری این منکوت خون او تیغ ری خوشل کم بیغ شوی کمی خون نو تیغ این خچا خون وینق چه رومال ری لوگو قبال او کش ری خوشل این کبال کش چکی وچ ری وینق ری این کنچو مخ چیوا وری اوز رومال ریک اش چوا چولیو اوز چچ ری وینق چک کنخ ری ریاد ویک اواوی شقیل ما پاکچی هو بی ریاره اکو ریاد ویمنک اواوی شقیل ما چکوخ با اوی شقیل کت اکوت ویکت کولیک ریاد منکت مکونتخ ویکو کولی ریالی منک مکونتخ کت اکوت کنوخی ری ری وینق ری کی کرق ناری ریک اش پا ریکی باقیل ارین کواخ چه ویت مت کرق وری کیمبی باوری چیوچ ایشا چالشیک شکو بیگوا کوکاوری خستق ویوچانیم ری ریخونچه کاری شقیل چک اسلمان با خچا منک اتخ رینیک اخچه کیوکیک چکی بنا با چه منکی اکتخ رینیک اخچه که کیکوتک چکی بنا با چه منکی کیکوتخ رینیک اخچه کیرو اومیک چکی بنا با چه منک اتک اکوک رینیک اخچه خلیک و کوچک و اکینو مال و وشوله و کیکی بنو، چیکی بنا با چه مانخلیک تا و کوچک کیکی بنو. رومال رج چه و وش بال و وشوله و ری تخن گیکیسک. ری این کینواغ و تمات کش مایو ایش. ری آچی چه مان کولانتخ، آرچ کمایووق پویری خاستق رج ری خوشیل. چه مایووق خسری کو بنو، آرچ کقاق چوچ ری خوشیل. ری آچی چه کولانیک، آرچ مایووق چریچ ری خستق ریچ ری وشولیو ریچو مایا ری خستق چک قاق چوچ ری ری جوقیل شخی کوری اوچ قبیم ریب ریوک اسلمان ری شوق چه منکوت رچخیل شکوخه ری علی ریچو مایا ری خستق ریچ ری اخوشیل ریچو چکوخ چه تیو شوانتخیک ری آره پریو باقیل ای پرو روش لبال ری خون چه کولانک ریچو مایا ری خستق ریچ وشولیو ری خستق چک قاخ چوچ ری رچخیل ری این کم بیخ وری چیوچ رومال چه اوچیل وان چیوچ منشت خون کم کنکوخ چیوچ شاناره کنوخ کشین کمو بی پاری کسلمان ای پاری اوچلخ اوچاپک شیمون ایب روک ری خوشیل ویک اخون وینک چه پا اوچو قاب ریو کسلمان کوچو مخ چک کوینک من اوچتخ ری تخین کبنو روک ری اوچاب علی رومال چک او پاری اوک اخولیل چوبنه باری رخوشیک کبانیک من کمکون تری چه او کلون با کاته کود ویک اخون چی باران میما کرخو کمو مقب روک چوکب اریاره من کخوم تو کوش اچی روک ریو گوینیم کرخ چنیم کریلوی ریو چاب علی ریاره شکوخه اوچ کبان ری خینا کود ریخون چی کولی روک ریو چاب علی اوچ ری کبانو اریخون چی من کولی تا روک سیبلخ اوت شنه ری کبانو ری شو قیلال شی متلک کنخینق روک ری رچخیل پرنوخیل ریوک اسلمال ریاره کاته کود wek kamar ri rachil riare kikertajek kuya o kukuli ruk ri hunche krah riare katekut shuwi pari ubir ya haushel katekuri riare nimlah kikotemari kukohik wek kanak kanok heri hachari kinchomag in ri in kinchomag sheshukuhek o wuk in ri rushlabal ri dios.
2: Primera de Corintios capítulo 8.
0: Puir tiachek ich kech ri molom tak dios kono hel ri uch ketamchek rumal rech chek o kano och katekut ri no hinik kuy animal ri loko kebal kush kuyek wachah we hun winak kuchomach chek o chi retamapal chi hun hasuach maha kretamahre hachari rahaushik kretamah katekuri wek ohun winak kulokok eh huach ri dios shas retamchi huach we areri. Puiri utihik ri tirchek chiish chkechri emolom tak dios. Riuk ketam, chihun molom dios mankot upatan chuachuleu. E mankot chir hun dios, chuiri are hun chi dios kolik. Kneba, kio kisashek, e dios chikah, e chuachuleu. Mankasihtari e dios. Shahekuri ek osiblaje dioses. Esiblaje ki ahaushelek olek. Chakawach ri uch, koshahunchi dios, areri tatshel, echiruk riare, kpewi ronohel hastak. Eruk riare, tahen kukbewi, ek oshahunchi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare, kamantah ronohel ri hastak, kochok ixak. Shakuhe rumal, uch ko uch. Eri uch kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri, mankonohel tewinakwa, o kino oh, shrechweri. Ekonik ah, winakwa, rumalrech che patakrik ih, kanok, shepechki wach ri molom tak dios. Kamaninak chikech kikitih ritih, chishchiki wach. Shakuheri, tsilo binak, rikushlabal eare. Makot hunwa, huhuketsak chunakahri dios. Weman kakatih uhweri, manshat rumal rinitz, kapantahik. Katekuri, we kakatih uhweri, man rumal tawri, nim qabantakhik qas utsrilik chibana china ba iwip chukohik ri bantakhik che ish tsokopitalik arech man hunkam bata chikech ri etuqar winaq eketsaq rumal weri rumal rech riat chikoriano oh katril hun winaq at tuyul chori mesha pari rechoch ri molom taq dios rumal che man qot uchuqab ri rush la balriare la man kul chomaht kuri chiyatal chech kutih ritih شش چیتاخ چکچ ری ملوم تاق دیوز؟ شخه کوری ریانو اوخ کو کامیساخ ری ری وینق چه منکات او چوقاب ری اچلاشیک چش تا قبیساش ووچ ارومال اره شکم ری کریستو ایاری تاق چی کشمکون خیوا چکی ووچ ری ای واچلال اری تاق چی کسوکو ری کشلابال چه منکات کی چوقاب ری ایش کشمکونی کچووچ کی کولیلاخ ری کریستو شخه کوری وشار رومال خون خاسو ووچ كتساق ري وشلال منكوت شي خمول ري كنتيخ ري تيخ عريش من كنيات بي شي كتساق ري وشلال.
2: Primera de Corintios capítulo 9. لمن يتقبتالك تاريئين لمن ينخون تاقونيل تاريئين لمن ويلوم تاريئين ري جيسوس قهوشيل لمن إشتخ إشنوشاك باري أخوشيل ويشكي وش إنيك أخشك ريئين من ينتقونيل تاخ شي وش إش ri'in, in junta con él, rumal rech sheri'ish, pari ahausherit om rigetak nuchak. Eare kuwa rit obal wech, chikiwech rikikiban katok tzik ponui. Laman yatalt chkech uch, chikuhwaik, ekuch kumunek. Laman yatalt chkech uch, chikohunak kohunel kishokil heri, hachari enik ach, etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riahausher, echachari sefas. Onshak shui chkech ri uch, ri'in eri Bernabé, man yatalt chqech che man kuchchakuntaj, hachin hun kbe bach'oj, katekuri, kutoj bejrib shasruk upaqare, hachin kitikow hun tikbal uba, katekuri man kutijta wach, hachin kuyuqun chkech jupuq awaj, katekuri man kutijta ri u'al kitu ri jupuq awaj, la shaq utzij winaq wari, onripishab, la man kubijtaj shuquje wari, jenakut, pariu pishapri Moisés tzibatalik.
1: Makoj uchimal utzam riwakash, chekuban yokoj triko.
0: La kchuman ri dios chrech riwakash,
2: lamang pakawi tari uh kchawek henakut weritsi batalik rumal kchuh rihun chikuchol riuleu rakawchik chikuban richoloh ruk eyebal katekuri rihun chikupachleh ritriko kupachleh ruk eyebal chekore ri riare kurakubik riuh weshkuban riawesh iwuk ish ruk rihastak cherech riushlabal lanim kuri chiwach che kamol chishol rihastak rech ri uwacholew weik onik achchik chekia ompiwi ish wepishapri lamangaret kunim rikech uh chuwach rikechare katekuri riuh manshkakocht chikiwach riwinak wehun pishapri shane ronohil hasuwach kakakuyu arech riuh mangkot hun kash kakapan chrech ri utzlakutsih ri kristo lamang iwetamtah Cherie each chikip, chirech rinim rachoch ri Dios, chikori kipuak, chirech rinim rachoch ri Dios. Lamang iwe tamtag, chiri kechakun, chori tabal, ekep ri chirich ri hastakruk ri tabal. Shahek uri, riachawshel takarinak chikech ri kikiya ubishik ri utzlaqtzih, ruk ri utzlaqtzih ri kiwawi ri eare. Katek uri, ri in manukohom tawe ubishap ri, chikiwach ri winak. Eman gintzi bakht weri arechheri kipan chwechri in. Are nimwa rikamikal chwachwa weri. Makot hun winakri kakamisan ri nukihil in. Rumal rech che chwechri in chi rakaw shikwi che kinyaw bishikri utzlaqtzih. Manshat rumal nukihil. Khenakut itzelwa chwechri in we man kinyaw bishikri utzlaqtzih. We shakkiman wechakri shakpa wechwiri in. Kuyana kuri che kincha ri utuh bali weta matkhiri hunchak nakuri sheshaya omchwech haskuri ri utuh bali ukashel areweri ri utuh bali kinjau bishikri utslakhtsih katekuri mangkot puak kingmo mangingkot chikiwach ri winakri bishab cheuya om kingkoho rumal ri utslakhtsih khinakut ri in chokopitalek chikiwach ni malakh konohel katekuri Impataninel kech konohel winak, arech ke inchek ek itak winak. Shiman wip ina judio kuk ria judio, arech ke inchek ria judio. Kuk ri winak, che erech ri bishap, ri in inrech ri bishap. Kneba ri in, mang inrech t bishap. Arech ri in, ke inchek ri winak, che erech ri bishap. Shiman wip in hun winak che mankot ri bishap guk, ri in che ko hun bishap guk. Cherech ri Dios rumal rech cheri bishap kowuk rech ri Cristo. Arech ri in, ke inch akri winak che mankot ri bishap kuk. Ri in mankot nuchuqab. Shintu qeri sahwip kuk rietu qer winak. Arech ri in, ke inch akri etu qer winak. Ri in, shimban wip ghe ekhas konohel winak arech. Kneba ruk kash ke inkol enikah winak. Katekuri, ronohel gweri. Ri in gimano rumal ri utzlaqtsih arichari in korichaqapwech lamang iwetamtag chi aritaqchi kechikinik parietzambal konohela naqil kechikinik katekuri shakhunkri qawik shakhunkik omawik rikchakik aninaqil chi shakinba arich ish kischakanik ri eahitzanelab pariketzambal enimakwinaq kikilkip cheronohel khastaq katekuri Ri eare, sharumal chikkah, kikichak hunuket, kiholom chikkayik. Katekuri, ri uh rumal hunche mankakaitah. Shahekuri, ri in aninakil kinshikinik, ri in mankimbet ri, wetamat wetam hawikimbewi. Katekuri, manshakt kinshikinik, shakheri. Shaneki mankesh shrech wenubakil, ekinkoh pachak. Rumal che ri in, shinyaw bishikri uslaqtsih, chikech rienik achchik, egwene mang utztag kine elok. Primera de Corintios, capítulo 10. Achalashik, ri in mankin wachtag, che ri ish, mati wetam, che ri ekanan, katat, konohel she kuhichu she ri sutz, konohel she kash paripolo. Konohel shban kikasna pari sutz, e paripolo rumal ri Moises. Konohel hunam shikitih ri ushlabishelwa. E konohel shikikumuk ri ushlabishelukia. Rumal rech, cheshe kumunik, chipari hun ushlabishel abach, cheshe rachilach. katekut rihunabahri areri Cristo. Katekuri wewinak mankonoheltah eutz chuachri Dios. Rumalk uwa riki bakil epopoh kanak paritzin alikuleu. Shbantah weri rechun kambal noh chkechri uch. Arech mankakhtri itzel hacha rishkahri eare. Mishk ikhlanik chkeche molom tak Dios hacha kikiban ekhun chkech eare. Tzibatalik kut pakiwi.
1: Ribinak shetuyi chrechri waim echrechri kumunem. Katekuri kiwalahik chechri atzanem.
2: Shokuhe makaban ritzel kasle malruk achi ishok hacha shikiban nikak chkishol eare. Katekuri e 23,000 shekamik chipahunk ih. Makatak chih ria haushel chrech makah. Kherihas shikiban ekhun chkishol ri eare. Katekuri shekam kumal takrikumats. Mishwishwatek hacha shikiban ekhun chkishol ri eare. Katekuri shekamisa shubik rumal ri kamisanel. Kwaweri shpech kih hacha hun kambal noh. Etz ibatalik kanak arech ri uch kketamah. Chenakahuk kowi cheriuk isbali ri wachuleu. Shahekuri rihun chek ouk ihil rumal rech chek kuchomah chechitak alwiri are. Chushibih barib shrech wek tzakik. Mangnim tari ik amhanik parimakah shban chiwech chuwach ri takal chrih hun winak. Mangkuk eshtu tzih ri Dios. Riare mankuyat beri arech ri ish kishk amhesh parimakah chenim china chuwach ri ichuqab. Sharuk rik eshri kuyanari chiwech rihastak uwach arech ri ish kishpe ulok chiruk ri are eruk ri ichuqab. Arech kishko win chewuk iik rik amhanik. Rumalk uweri ishlok lak takwinak. Chishani mahok chuwach ri emolom takahawshel. Kimbih weri chiwech ishwinak nimi wetambal. Ri ish chibunakatok tzih buwi wehastak che kimbih chiwech. Ri pakbala maha che kakate uchih ri uch. Lamang nimalach uk anik ibtah ruk ri uk ikel ri Cristo. Ri kashlangwa che kapir uch. La nimlach uk anik ibtah ruk ri upakil ri Cristo. Rumal rech che kosha hun kashlangwa. Konohel sha uch hun bakilal. Rumal rech che konohel kokech chrech wehun chi kashlangware. Kas chiwilampe ri Israel cherech we uachuleuri ri eare che kikitih kech ruk ri tabal tokop. Lamankot ri nimalach uk anik ib ruk ri tabal. Hasku kubihweri la cheritir che kichish kech ri emolom tak Dios are nim chakawach on eare enim chakawach ri emolom tak Dios. Waweri chikech rik ashtok chishwi manchet ri Dios kichishwi eri in manking wachtak cheri ish nim lach uk anik kipan kuk ri hetak kashtok. Mankuyatah kishkumun paripakbal amaha rech ri hawshel e paripakbal amaha kech ri ek ashtok. Ri ish mankuyatah che ishko chori umeshari hawshel e chori kimesha ri ek ashtok. On la shahre kakak uch che ri hawshel kakak pari ach ishom la are puch nim kachuk abchuwach ri are ronohel khastak uwach ya talik kbanik. Katekuri man ronohel tah utz chikbanik. Ronohel khastak uwach ya talik kbanik. Katekuri man ronohel tah kuyak uwach ri komontiosh. Mutzku hun winak shuwiri utzilal chechri are. Shane are chitkush bari utzilal chkechri enik ahchik. Chitihar ronohel khastak chikikayish bari kayibal. Shakba miqiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri uachulew e ronohel ri gastak chik ochuwach rech ri ahawshel. Wihun winak chimank otu kohonik kishusik ih pa waim katekuri ri ish kiwak kishberuk chitihaba ronohel ri kia chiwech. Miqili wip cheri wa rumal ri chomanik pa iwechwi. Katekuri wik ohun winak kubih chiwech. Weri shkamisashik rech tabal tokob. Mitih ba wewari rumal rech ri hun winak cheshuyaw bishik weri chiwech e rumal ri chomanik ish pa iwechwi. Aretak chi kimbih weri mangaret kimbih ri chomanik ish pa iwechwi. Shane are kimbih ri uchomanik ri hunchik pa rechwi. lakin shimitahek puch riin chin tsokopitalek rumal ri uchomanik pares wihun winakchik weriin kintih hun hasuwach katekori kimaltioshih haskuche kbank eschwech rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshih riish wekishwaik onkish kumunik onshak hun hasuwach chik kibano runohel chibana rechuk ehil ri dios mi banba es chiquechri a judío, chiquechri a griego, chiquechri eucomón ri Dios. Hachari in, chiquin cojno yucab arech in uts chiquivuch conoher riwinak. Mangaret kintzukuj riutzilal chuech in. Shane are kintzukuj riutzilal kech esibalach winak arech ke coltaje crie are. Primera de Corintios capítulo 11. Chibanaba, hachaki manri in. Chikimbono hachari Cristo. Nim kishinwilwi. Rumal rech, chechiba ronohel hasuwach ri ish kininatizah. Katekuri, ik olomri pishab heri hasuyaik shinya inchiwech. Shahekuri, rin koach kiwetamah ishweri. Riuholomulok riachi areri Cristo. Eriuholomulok rishok areriachi. Eriuholomulok ri Cristo areri Dios. Ronohelachi, chekich auruk ri Dios. Onchikuk ashehu tzihri Dios, enimu wik olek, tahin keretzelah uwachri ucholom. Ronoheli shok chikich aurukri Dios, onchikuk ashehu tzihri Dios, katekori manch ugatal tari ucholom, tahin keretzelah ucholom. Kuhunama tahik cheriare tol ucholom, manch otu wi. Wehuni shok mankuch okto ucholom, chichu sokahu biri uwi. Katekori wik ishbal chrech, Unishok che tolu holom, chuchuku bari uholom. Riachi, mangrahaushiktah, kuchok riuholom. Rumal rech che riare, are uwechbal e ukehil ri Dios. Eri ishok ukehil riachi. Riachi mangruk tari ishok, elenakwi. Shani are elenakri uishok ruk riachi. Mangshik isash tariachi, rumal tokob isabal uwach chech ri ishok. Shani shik isash ri ishok, Rumal toke bisbalu wach chech riachi. Rumal ku waweri, rakawshik cheri shok kuchuk ri uholom. Kutbal kechri e angeli, shak uheri, pari hawshel, ri shok chik owi ruk riachi, e riachi shas rukwi ri shok. Rumal nak ut cheri shok, shesachik ulok ruk riachi. Shok uhe riachi, ruk ri shok kalashwi. Katekuri, runuhel pitina kulok chi ruk wi ri Dios. Chipanaba, katok tzich chipa iwechwi ri ish. La utzkuri, cherishok chauruk ri Dios, manchuktal tuhulom. La mankukut ri uwechuleu, chakawach, chik ishbal chrech riachi, wek onimuwi. Katekuri, weri, are uk ihil, ri shok aritakchi, konimuwi. Shanichikua, ri uwi, shiatak chrech ri shok, arich chukubalu hulom. Katekuri, Wek ohun winak krah kutsalihisah uwach wetzihri. Chiwetamah ba, chiweri, manchetwa kapishab. Shokuhe, manchetwa riupishab rigomontios rechri Dios. Katekuri, aritak chikinya uepishabri, mangnimtah ki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, chiaritak chi, kimulihiwip. Kochok chishol. Katekuri, riin kinkohoweri. Rahawashik richok chishol. Arechke alhanik hachinri e utstakwinak chishol. Aretakchi kimulihiwip. Mankitiktak riwaim rech riahawshel. Rumal rech, chi aretakchi riish ishkocho rimesha. Iwunohel arena bekitik iwa chihuhunal. Katekuri, kowinak knumik aretakchi hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish arech kishkwaik e kishkumun chila. Ong la kiwetzalah ri ish uwach ri ukomontiosh ri Dios e kiwah kiwesah kik ishbal ri winak che mankot kihastak. Hasku kimbih na chiwech la shanim kishinwilwi puwiweri mangnimtah kishinwilwi. Rumal rech cheri in shasrukwi ri ahawshel shinkamwi ri hastak che shinya ubishik chiwech. Ri ahawshel Jesus Pari hun jaqab, shishkachik riare, shuk am kok rikashlangwa. Yari takchi, shibantakik rimaltyoshinik, Shupiro e shubih.
3: Arewa rinubakil iwechri ish. Chibanaba weri natisabal wechri in.
2: Katekuri, aritakchish bantakri waim. Shukamukok rihunpak.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.